Kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i zë gjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM, ka

dashur, duke më dhëruar mua të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

Irëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Për ku shkoj shpejti?
1: Burn, për ku shtu, shef?
0: Por ti më zutall, për ku shkoj shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe një herë, për ku shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku shkoj shpejt?
1: Për ku shtu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të Radio Skopdare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndi. Mirë mëngjesi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Skopdare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të na qëndrojnë syçkat hapur në këtë ditë të premte të datës 28 gusht 2026. Jemi drejt fundit të muajit gusht, është vapa vap. Nuk e di këtë vit jo e kemi ndjerë, por s'po përfundon. Gjithsesi, unë uroj që të kaloni një ditë sa më të bukur dhe një fundjavë sa më të bukur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabefe.al. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Populore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare.

si jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Sot e nisëm pak si më herët, është dita e fundit para se të marr pushimet, domethënë nuk do jemi më javës tjetër, do jemi një dy javë pushim. Kështu që edhe tham po përfitojmë një 3-4 minuta para orës 5 sot, si dita e fundit që jemi në përku kështu. Rudina na shkruan thotë mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve, një ditë dhe fundjavë të qetë ju uroj. Të përshëndes dhe të uroj një ditë mbar dhe një fundjavë të këndshme. Rudina, ndërkohë do ta nisim me Hang On To Your Love nga Sade. Kthehemi pas pak.

0: syt 4, veshët 104.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me të qeshurën. Sa kohë keni pa qeshur me shpirt, me lotë, si i thonë. Edhe njerë, pra, sa ko u bë që nuk keni qeshur me shpirt. Kjo është pyetja, në shkruani, në telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërkohë, të kalojmë njerë, do të dëgjojmë, po, kur po vija tani në radio, ishte një super hënë, brëmë më duket se ishte e plotë, sot kishte ngrënë shumë pak. Tek një cepi hënës, ishte një hënë jashtëzakonshme. Për gjithë ju që sa keni para akoma, mundohuni shikojeni. Është e papar fare. Të dëgjojmë Luna nga Alessandro Safina. Kthehemi pas pak.

Dina na shkruan dhe thot të uroj pushime të bukura, të kënaqesh edhe të shlodhesh. Oke, okay, të falenderoj Rudina dhe do shojmë, do të tiki bëjmë një dy ditë pushim se nuk po na mban më as truri, as trupi, asgjë s'po na mban më. Do flasim pak për një ndeshje voleybolli që është luetur par dje më duket nga një ndeshje mes Italisë dhe Gjermanisë. Dhe një pik, për një pik, ka shkuar, jo për një pik, për një game i bje, set game, apo për një set, pritani një sekund. Atyre, këto shkojnë pik, okej, okay, për një game, a më si i bje, po për një game, okej. Okay. Kanë shkuar 66 me 64 për Gjermaninë. Është vonuar kjo, domethënë ka zgjatur 29 minuta vetëm një loje e kësaj ndeshje. Shumë gjatë dhe kjo është edhe si tip rekordi, pra që nuk ka pasur më gjatë se kaq. Edhe un mbaj mend shumë kam parë voleybol prej shumë kohë, sigurisht që i vogël edhe nuk mbaja mend një pikë kaq të gjatë, edhe kur kanë qenë madje edhe kur kanë qenë, sepse më përpara ka qenë më kështu që ti kur të merrje pikë në voleybol, në fillim fare duhet të merrje topat dhe pikët do të merrje me topat e tu. Kurse sot kushdo që shënon, nuk ka rëndësi janë topat e tu apo topat e mie, por e rëndësishme është të bësh pikë dhe të quhet direkt. Domethënë janë lehtësuar shumë rregullat dhe gjithsesi kanë shkuar 66 me 64. Edhe sot duhet të shkosh për herë që quhet një set i fituar. Duhet të shkosh mbi 2 pikë sesa kundërshtari dhe prandaj zgjat edhe kaq shumë. Mirë, ndërkohë ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë mes nesh Marigonën dhe Anjeza Shahinin dhe rikthehemi vetëm pas pak.

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me të qeshurën. Sa kohë keni pa qeshur me shpirt? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë Alma Elbasan na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë të kemi dhe kalof sa më bukur me pushime dhe ktheu prap në emision," thot Alma. Patjetër që po Alma. Por duhet të shkojmë të marrim ca energji se vajti shumë gjatë, them vërtetën nuk e di. Po nuk po, do të thotë po e ndjej jashtëzakonisht shumë të pjesën e pushimeve. Por erdhi dita dhe e di që kur të vi do vi me energji shumë më të mëdha edhe më i qetë se ç'jam në këto momente. Do flasim për një mjek i cili nuk e di si mund të bëhet kjo gjëja, po ndodh kanë edhe në Danimark këto lloj budallallaje qesh. Një kirurg plastik danez i ka dërguar një mesazh të pazakontë kryeministres së Danimarkës, Mette Frederiksen, duke i propozuar që t'i nënshtrohej një ndërhyrje estetike në hund. Mesazhi ka mbërritur në Instagram dhe ishte shkruar në një ton tepër informal. Ai i shkruan, thot: "Përshëndetje Mette, ta rregullojmë atë pikën që ke në hund," i thot tani kirurgu kryeministres së Danimarkës, imagjinoni. Ndërkohë nuk është bërë publik emri i këtij kirurgut dhe kryeministra Frederiksen ka vendosur që ta publikojë mesazhin dhe t'i përgjigjet publikisht këtij mjeku, pra që ka marrë guximin dhe t'i shkruajë mesazh për këtë gjë. "Jam e kënaqur me trupin tim dhe sigurisht nuk kam nevojë që një kirurg plastik burr të ketë një opinion për këtë gjë." Kështu ka shkruar kryeministreja daneze. Rasti ka tërhequr vëmendjen, por në fakt mua më tërhoqi vëmendjen për një gjë, sepse imagjinoni, kryeministreja daneze kthem këtë përgjigje për një operacion plastik. Ndërkohë unë po mundohesha të kthehesha pas në kohë, ose desha të bëja një lloj kombinimi ose një krahasim të politikaneve tona femra që janë sot, sidomos to që janë disa edhe ministre, si kanë qenë më përpara dhe si janë sot. Nuk e di, por është një transformim që nuk, domethënë, ti nuk arrin ti njohësh më. Jo, është një ndërhyrje e lehtë për të pastruar një pikë, siç kishte thënë ky kirurgu, por ti nuk i njeh dot më. Ata janë njerëz të tjerë, domethënë, nëse ty të vjen dhe ti thua, "Ky ishte më përpara dhe ky është sot," ti thua, "Oh, përshëndetje, un jam filani dire," prezantohesh përsëri nga fillimi, sepse të duket sikur është një njeri i ri. Për Spiropalin e ke, thot Gent Interisi. Po, më fal, pse aty mbaron Gento? Ke, mos i hyme emra, ke numrin 2 që po të këshosh më përpara, të shohësh sot, nuk di, domethënë janë edhe me radhë apo sa drejtorisha po që kanë dalë në media që si kanë qenë dhe si janë, është një tmerr i madh. Politika, deputete hyn vin normal dhe kthehen, nuk di domethënë. Gjithsesi, do të marrim pak shembuj nga këto njerëzit e thjeshtë të Europës. Ja, kjo thjeshtësia, më nuk paguhet.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Do të flasim tani në këto momente për një studim që një grup kërkimor nga Spitali i Fëmijëve të Klinikës Universitare të Mynihut ka vërtetuar për herë të parë të ashtu quajturin efekti i fermës, fal të cilit fëmijët që janë rritur në fshat apo ferma bujqësore preken shumë më rrallë nga nga këto alergjit, pra që na ndodhin, që janë rritur shumë kohët e fundit tek njerëzit, sidomos tek fëmijët, nga për apo edhe nga astma apo edhe nga neurodermatiti, se sa fëmijët që rriten në qytet. Ekipi lumtues arriti të ndjekë të gjithë zinxhirin biologjik të veprimit të ashtu quajturit efekti i fermës të baktereve që janë pjesë e mikrobiomës në zorrët e lobës. Në fakt, ne kemi dëgjuar, besoj ju i keni dëgjuar edhe vetë historitë shqiptare, që ke, ose më sakt këto mjekimet populore. Unë kam dëgjuar të vërtetën që, për shumë, për punën e ftojes, kam dëgjuar që nëse dikush është me ftoje, shkon futet tek vatha, ose tek vëndi ku rrin delet, dhe të mbështillet me një kështu lëkur dele dhe të rri gjithë natën aty, të nesërme një ka hikur ftoja. Dhe më thënë, dejnë këtë pik ka vajtur, por të flej brënda asaj, dhe thonë që edhe lëkur e deles ka një loj fitie shëruese. Pastaj thonë pjesa e kur delet kanë ngrën, edhe pjesa e nxjerrës frymës së delet që nxjerrën gjatë natës nga bari që kanë ngrën gjatë ditës, edhe gjithë ato gjërave pra që kanë ngrën gjatë ditës, dalin si në një formë ilaçi nga goja dhe nga stomaku i saj. Nuk e di se çfarë ndodh, por shpesh herë ma kanë thënë shumë histori të tilla, të ngjarje të vërteta që kanë vajtur, kanë ndenjur një natë apo edhe me smundje shumë të rënda. Vet doktorët e kanë sugjeruar që thoshin, "Ore, shkoni, rri vetëm një muaj, rri një muaj, fli tek mbi këtë, domethënë që nëse katë parë janë delet, në katë dytë të flesh ti dhe thoshë vetëm të jetosh nën atë aromën e pjesës që delet kalojnë gjatë natës, thjesht që marrin frymë dhe e nxjerrin. Dhe do jetë një shpëtim i vërtet. Shumë histori të tilla kam dëgjuar që kanë funksionuar. Tani nuk kanë dalë kota ato. Ja, edhe doktorët po bien dakord. Doktorët në Gjermani, jo doktorët këtu koti. Tani mbase mund të jetë edhe ndonjë shqiptar tek to të Gjermanisë, sepse me aq shumë sa kemi të çuar ne andej, patjetër që do jetë ndonjë shqiptar tek to studiuesit. Por gjithsesi janë gjerman, ëh, kryesorët janë gjerman. Ndërkohë na shkruan Redi nga Pisa dhe thotë kur kanë hyrë në politik, kur kanë qenë me fustan basme. Okej. Okej, okay, mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Vasco Rossin me Io No dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me të qeshurën. Sa kohë keni që nuk qeshni me gjithë shpirt? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Rudina na shkruan dhe thotë, po i kemi dëgjuar Andi për temën, do thoja, të qeshura me shpirt më ndodhin shpesh se në procesin e punës. Kam një djalë që se di nga i vijnë ato batuta dhe s'mund të rrit dot pa qeshur, thotë Rudina. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani sepse do diskutojmë për këtë pyetje deri në orën 7, është ora 5:30 minuta në këtë momente. Ndërkohë do të flasim pak për një pamje. Breslinz është regjistruar në Mek, ku një stuhi e fuqishme ka përfshirë qytetin e shenjtë të Mekës, pra, dhe një rrufe e fort ka goditur direkt kullën ikonike të Sahatit. Çasti u kap nga fotografi Yusuf Badjas, i cili dokumentoi momentin kur rrufeja ndriçoi qiellin e errët mbi strukturën 601 metra. Badjas e përshkroi mbrëmjen si të paharrueshme dhe pamjet që ai ka regjistruar nga telefoni i tij, nga kamera e tij, kanë me shpejtësi rrufe në janë shpërndarë, pra, me shpejtësi rrufe në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e mira përdoruesve në mbar botën. Në fakt, kjo stuhi është dokumentuar edhe nga astronomi saudit Mulham Hindi, i cili ka publikuar materialet të aktivitetit intensiv elektrik. Sipas tij, gushti dhe shtatori njihen si muaj me dukuri të tilla të zakonshme atmosferike në Mek. Dhe nuk është se janë vetëm këtë vit, po çdo vit u bë kanë të tilla. Po e shikoja videon, ishte e papara. Ishte një, do të thonë, gjithajo rrufe e madhe shkon shkarkon tek maja afare dhe duke si thua me çfarë lloj programi e kanë bërë këtë, me çfarë lloj programi nga këto të teknologjisë, jo AI, pa ku ta diun, me çfarë lloj gjëje e kanë bërë. Por jo, ishte diçka e vërtet, diçka që nuk mund të, do të thonë, ndonjëherë natyra është aq perfekte, saqë s'ka program, s'ka AI që ta imitojë.

0: këtu.
1: Një grua nga Arlingtonin në Virginia po përjetonte një pushim krejt të zakonshëm të drekës në punë, kur një lojë online lotarie i ndryshoi jetën brenda pak sekondash. Gjatë pushimit ajo vendosi të luante online në lojën Monopoly Super Spin, pa imagjinuar as pak se do të përfundonte me një fitim marramendës. Gruaja fitoi plot 1727 ose më saktë 1.727.000 dollar. Kur në jetën time nuk e kam imagjinuar se mund të ndodhte diçka e tillë, ka thënë ajo, nuk mund ta besoj. Ndërkohë edhe bashorti i saj fillimisht mendoi se gjithçka ishte një shaka kur ajo e telefonoi për t'i treguar për lajmin. Po gënjeni, thoshte i shoqi. Jo, po gënjeni, nuk e besoj dot. Më pas një pushim i zakonshëm pune, një lojë luajtur nga telefoni dhe më pas një shumë prej më shumë se 1.7 milion dollarësh në llogari. Fituesja nuk ka bërë të ditur ende se çfarë planesh ka për paratë fituara, çfarë do bëj me to, por imagjinoni, domethënë duke bërë pushimin vën një bilet, një lotari dhe ndryshon gjithë jeta. Nuk e di. A duhet besojmë te këto mrekullitë, te këto që ti je tani këtu, ke filluar punën, je në atë rutinën e përditshme, thua, ajt se po e vënë një skedin, dali ku dali. Edhe të shohësh, pavarësisht se këto nuk janë, tu për shembull në Shqipëri nuk kemi nga këto. Domethënë, ne në Shqipëri nuk duam që ti lëndojmë emocionet e njerëzve. Kemi lotari të logjikshme, shkojnë deri në një far pike, deri në një far shifre dhe aq aty ndalon. Por shifrat nuk janë aq të larta, se shifrat larta këtu kalojnë në për tjera punë, në tjera gjëra, jo për lotari. Kështu që edhe lotari nuk janë leverdis më që të luash në Shqipëri. Domethënë, ka një pik aty, edhe po ta fitosh atë thua prapë unë me hallë do ngelem. Domethënë se kur të bie lotaria ti thua, "Ah, sa mirë, ah, më jet ku jet tani, po të bëj jet gjithë jetën." Jo, të bie lotaria prapë brenda hallesh, nuk del dot nga hallet në Shqipëri. Domethënë po je ishe futur atyre me kok, aty do ngelesh. Aty në mes të halleve do ngelesh. Do të dëgjojmë në këto momente Where Did I Go Wrong nga UB40. Kthehemi vetëm pas pak.

tjetë tek parukjerja, groja qeshte dhe ju rrëfente shoqeve. Larg qoftë në qoftë se vdesën. Kam frikë se mos burri mishet gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

Sofia. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me qeshjen me lot. Sa kohë u bë që nuk qeshni me shpirt ose që qeshni që të qeshni me lot? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të kujtoj të gjithëve që jemi në përku kështu, për gjithë ata që sapo kanë hapur radion. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 5 deri në orën 7 ndjes. Ndërkohë është ora 5:41 minuta. E kemi nisur udhëtimin që sot e nisëm që në 5 pa 5. E bëjmë çdo ditë në fakt që takohemi me njëri tjetrin që në orën 5 deri në orën 7 nga e hëna në të premte. Ndërkohë vazhdoni na shkruani për pyetjen, pra që se mos, se kam vetëm një gjë që mos na ngjetet në një kështu që jo si se tham ta, apo si se tham atë.

0: Do të flasim për një histori horror, mund ta themi, një histori shumë të rëndë që ka ndodhur në vitin 2005, ndjes, ku një 20 pas pak do ta themi këtë historinë sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, jam dhe ju uroj një fund javë sa më të mbar të gjithëve.
0: Shumë faleminderit Sonila.
1: Dhe ty të uroj pushime sa më të mbara dhe dua që të jesh sa më i lumtur me gjithë familjen këto 15 ditë që do pushosh.
0: Shumë faleminderit.
1: Edhe të falenderoj shumë që na ke mbajtur gjallë gjithë të verë të nxehtë.
0: Shumë faleminderit. Faleminderit Sonila. Gjithsesi kaloj shumë shpejt dy javë, kështu që do jemi shumë shpejt bashkë.
1: Do të na mungosh, po përsëri do kënaqemi që dhe ti je me pushime.
0: Faleminderit, shumë faleminderit. Sonila, kur ka qenë era e fundit që ke qeshur me shpirt, që ke qeshur me lot, që mban mend?
1: Po kam këtë vajzën e vogël andi e kam, se nuk e di zoti, ma ka kriju Allahu aq tim se kur më qenë një gjoll me të vërtet.
0: Ta kesh me jetë.
1: Sa të më shoj pak që jam e mërzitur.
0: Aha.
1: Do të ma gjej diçka që ma kthej buzëqeshje në sekondë.
0: Po mirë, buzëqeshja është tjetër gjë. Po flasim të qeshësh me lot, do të thotë që të mbash barkun në dorë. Ke parasysh, domethënë ajo që mjaft lutem se nuk po e mbaj dot, domethënë deri në këtë pikë se buzëqeshje kështu bëjmë gjithë ditën, nuk është.
1: Edhe dje, jo më lagë se dje, po shikoja një telenovel tek televizori. Edhe ishte një fragment që kam qeshur me lot.
0: Nga telenovela po thua?
1: Po, nga telenovela okay. Që po ndish.
0: E kuptoj. Mirë. Mirë Sonila, të përshëndes, të uroj një fundjavë të këndshme, të falenderoj edhe një herë për urimin. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kalosh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë ne do i kthehemi pas pak atë informacionin që kishte të bënte me atë informacionit horror, mund ta themi, pas pak do dëgjojmë Dr. Dre, Still Dre. Kthehemi pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të kthehemi prapë tek ajo historia e 2005-s ku një 27 vjeçare e quajtur Jennifer Holiday ishte bashkë me një shoqen e saj, më duket, apo jo, me kushrirën e saj 18 vjeçare Anna Franklin, kanë shkuar diku në zonën e Texasit për turizëm, nuk e di, diçka e tillë. Dhe në një moment caktuar po i ndiqte nga mbrapa një tip me emrin Eric Pernell. Ai i ndoqi, por nuk shkoi vetëm me një ndjekje, ai u bë i frikshëm. Në një moment caktuar kur nuk pa që kishte njerëz rrotull, ai i mori peng të dyja. Pas disa çastesh ai këtë kushrirën e saj 18 vjeçaren Anna Franklin e vrau dhe mori peng Jennifer Holiday. E çoi në një shtëpi larg qytetërimit, larg qytetit, e lidhi dhe pasi kjo Jennifer u, si më thonë, u erdhi në vete pas gjithë tmerrit që kishte parë me syje, me e gjithë gjërave që kishin ndodhur, çfarë ndodhi? Ndodhi që Jennifer, që kur u hapi syt, filloi të sillej si pjesë e skemës së saj, nuk e di nga erdhi si ide, por filloi të sillej me këtë tipin, me këtë Eric Pernell, sikur ky ishte shpëtimtari i saj. Domethënë, sillej me të thënë, "Ua, sa mirë që paske ardhur, po më shpëton, sepse ishte njëri që na bëri këtë, më vrau kushrirën, më bëri këtë, më bëri atë, sa mirë ti je shpëtimtari im, për Zotin e madh, të falenderoj, të lutem, duhet të lajmëroj më njëherë policinë që të shpëtosh edhe ti." Dhe filloi ti mbushi mendjen këtij grabicit, pengmarrësit, edhe vrasësit në të njëjtën kohë. Ti mbushte mendjen që kjo nuk e dinte që ishte ky ai tipi. Dhe filloj të mbush i mëndje në filloj të thoshte që shiko duhet marrë policin, të shpëtojmë ne të dy, edhe unë nuk e di, të falenderoj, je njeriu më i mirë në botë. Dhe vazhdoj, në fillim fare këj tipi e dëgjoj, tha, ore, është në regull kjo? I ka mënd në vënd kjo, nuk e di, të mëndje, duke si e të shmëndur nga mënyra se si po fliste. Por nga del nga dal, me mënyrën se si ftiste ajo, nga që ajo e besonte të gjithë historinë që tregonte, filloi nga del, po i mbushej mendja edhe këtij që, ore, mos jam shpëtimtar vërtet unë. Mos ja shpëtova vërtet jetën kësaj. Edhe është të jetë kjo e vërteta. Se filloi nga del i hyri brenda ti kjo histori që kjo po trillonte. Dhe kjo i thoshte, të falenderoj, ti je njëri i mirë, të lutem shpejt se mbase mos vjenj na i edhe na gjen këtu, e do të vrasi edhe ty, edhe do të vdesim të dy. Dhe filloi gadal kjo e nxitje, edhe në fund fare mori policin, kypra, ja jep telefonin kësaj, kjo flet telefon dhe i thotë, "Dgjoj, të lutem, më ka vrarë, dikush më ka vrarë kushrirën, edhe mua më ka dhunuar, jemi në rrezik, jam bashkë me një mikun tim që ky po më ndihmon." I thoshte kjo ndërkohë policisë, "Ky po më ndihmon, ju lutem, foli me këtë që t'ju thotë edhe adresën." Dhe ky e merr telefonin dhe thot adresën, dhe ky hyn në rol sikur ishte vërtet edhe ky i dhunuar si kjo, si Jenniferi pra. Dhe i thot, "Po, jemi filan vend," i thot policisë. Policia vjen. Me njëherë e kap këtë tipin, e fut në burg dhe dënohet me dy jetë, nuk e di, me, do të thonë, me gjithë jetën, po jo me gjithë jetën, një jetë, po me dy jetë me gjithë jetën. Ndërkohë kjo shpëtoi vetëm fal kësa ideje geniale që nuk e di se nga i erdhi. Do të thonë, vjen ndonjëherë kështu nga asgjëja, por vjen dhe të shpëton jetën.

0: Ngjashtë.
1: Për kuk shuka i shpeti?
2: Për kuk shtu, shef.
1: Por ti më sutal, për kuk shuka i shpeti për të pysë?
2: Seriosisht e kam më shef, për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kuk shuka i shpeti?
2: Për kuk shtu?
3: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje një milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me të qeshurën me lot. Sa kohë ka që nuk qeshni me lot, që nuk qeshni me gjithë shpirt? Kjo është pyetja që kemi për sot, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes Sandi, juroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku Kështu, kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur, një ditë sa më të bukur dhe me krah të lehta në këtë ditë të premte dhe fundjavë të këndshme. Mirë, do të flasim pak për pjesën e futbollit, lajmet e trishta nga ekipet shqiptare nuk qullosen gjë. Është eliminuar ekipi i Dritës, ekipi i Kosovës, i Dritës Kosovës, pra 0-0 ka përfunduar e gjithë ndeshja, edhe me shtesa me gjitha, dhe me penalti ka kaluar Inter Club Descaldes. Okay? Ndërkohë Pafosi ka fituar me Dinamon, me qytetin, me ekipin e Dinamos, 4-2 me shtesa, dhe më thënë 2-2 ka përfunduar koha e rregullt, dhe më pas kanë bërë dhe 2 gola në kohën shtesë që kanë arritur që të kalojnë në fazën tjetër. Ndërkohë Egnatia ka shkuar edhe kjo me shtesë, 1-1 ka përfunduar koha e rregullt, dhe kanë bërë më pas Liles Troem ka bërë gol në minutat shtesë, dhe duhet i thot Egnatia lam të mirë Europa Ligës. Ndërkohë do të vazhdoj në Conference League, pra në fazën e grupeve, sepse e festuan që javës kaluar, për që para dy jave në fakt, atë pjesën e kapjes, e sigurimit pra të Conference League-ës. Ndërkohë në fundjavë do të kemi, atëherë sot do të kemi në darë Crystal Palace me Manchester City, si e premte që është, fillon

Mirati Gjerman, Bayern i Mynijot me Stuttgart në orën 20:30, Milan Venecia në orën 20:45, do të kemi në Spanjë Racing Santander me Elche dhe Deportivo Alaves me Villarreal janë në orën 19 dhe në orën 21:30. Ndërkohë, të shtunën do të kemi, do të them ndeshjet kryesore tashmë. Okay, Tottenham me Newcastle do të jetë në orën 18:30. Që është duket si ndeshje interesante. Sevilla me Atletico në Madridit në orën 21:30, flasim gjithmonë për të shtunën, ëh, për gjithë ata që nuk e mbajnë mend, ndërkohë do të kemi Leipzig me Borussia Mönchengladbach në orën 15:30 të shtunën. Do të kemi në Serie A një moment Juventus Parma në orën 20:45 të shtunën prap. Tjetër të shtunën s'kemi, do të kalojmë një herë të dielën. Të dielën do jetë Sunderland Fulham në orën 15, Manchester United Ipswich Town në orën 17:30. Tjetër interesante të ditës së diel, Napoli Como në orën 18:30. Jam shumë kurios si do dalë kjo ndeshje, si do të jetë qasja e Komos me këto ekipet e mëdha. Do të ndërkohë do të jetë edhe ky ekipi do jetë Cagliari me Interin në orën 20:45 dhe në të njëjtën orë do të jetë dhe Lazio Genoa. Ekipi janë dy ekipe që janë për rënje nga kategoria, Lazio dhe Genoa. Kush do bjerë nga kategoria? Kjo është ajo pyetja e madhe pra që kanë. Ne do të okay, kaq janë këto ndeshjet, ne të hënë nuk do të diskutojmë dot se si doli njëra, si doli tjetra, po besoj të shijoni, besoj të kaloni një fundjavë të këndshme edhe me ndeshjet pra. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Johnny Cash me I Walk the Line dhe rikthehemi pas pak, kemi edhe mesazhe për të lexuar.

Hajde nisë si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

Na shkruan Olti nga Gjenova dhe thot: mirë mëgjes, andi të uroj pushimet të mbarat, i kalor sa më bugur. Olti, Olt, përshëndes edhe uroj që t'jesh mirë bashkë me familjen andej. Duroj një kampionat sa më të mbarë këtë vit. Uroj që ta largosh kosin nga menuja e këti viti, se ne me sa duket do vazhdojmë kos, po kos të thartuar. Të pak të në si tifozi Lazio se jam, e shoh që do na thartohet stomaku me kosin këtë vit. Ndërkohë që ju i keni bërë në një blerje në një këshu që mund të konkuroni të paktën për të hyrë në katërshen e më të mirëve të Serie A. Ndërkohë Sokoli na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes, do të na kujtove me këtë pyetjen sot, 31 maj 2025. Ka qenë një nga ditët që kemi qeshur pa fund, nuk do ta harrojmë kurrë, thotë Sokoli. Okej. Ka përshtypje që do të ketë qenë ndeshja Manchester City me Interin, me sa mbaj mend unë. Po ja, do ta konfirmoj me një herë tani. Një sekond, 31 maj 2025 Champions League. Edhe do dali besoj prit tani një moment. Po Paris Saint-Germain, pse e thash me City, no? Paris Saint-Germain me Interin 5-0, pra ndeshja që që theu zemrat, por edhe ndërkohë iku edhe Inzaghi nga Interi atë vit. E mbaj mend Sokol, që më shumë mirë atë vit edhe atë ditë në të njëjtën kohë. Mirë, do të flasim shpejt, jemi me kohën. Okej, jemi. Do flasim pak për një tip që nuk e di pse nga ju tek për të rritur një hipopotam. Kishte marë një klysh hipopotami. Sa i bukur, tha, është, o zoti madh, do nuk mund ta dorëzoj dot të klysh, duhet ta rriz vet. Ke qesh dhe ti ando, thot Sokoli. Po edhe un Sokol. Me lot madje. Ndërkohë, po thoshe ky tipi, ore, më pëlqen shumë ky klysh i hipopotamit, do ta rriz vet. Nuk duhet të jetë shumë bukur, do ta mbaj afër, do të jap gjithçka. Dhe atë bëri. E mori, e lante, e shplante, ky dilte hipopotami, shkote nga mbrapa. U rritën të dy si vlezër, si të gjithë që i shikonin, thoshin: "Ore, duket sikur janë bërë për njëri tjetrin." Dhe kështu vazhdoi për shumë kohë. Deri në ditën që hipopotami filloi të rritet dhe filloi të japi shenja që një kafshë egër është e vështirë që të zbutet. Në më thënë, sa do që të zbutet, nuk e harron asnjëherë atë egërsinë e tij, atë që nuk është bërë për të mbajtur në shtëpi, nuk është bërë për ta marrë si një kafshë shtëpiake. Dhe nuk kaloi shumë kohë. Kjo kafshë, hipopotami, pra, kur u rrit, i mori në një aksion, nuk e di se çfarë, i bëri naftën, i mori jetën këtij të zotit që po e rriste. Dhe ai e kishte parashikuar, tha, kështu si po shkon. E shoh që nuk e kam të gjatë, kishte thënë vetë ky i zoti hipopotamit. Dhe hipopotami diku e të ka dëgjuar dhe ka thënë: "Ua, po pse mos ta plotësoj dëshirën unë ty?

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu në radion kombëtare Club FM.
2: Një 13 vjeçare në 2014-ën ka marrë pjesë në një konkurs për kapjen e tonit, për peshkimin ose për gjuetin e tonit, e peshkut ton. Dhe kjo 13 vjeçaria ka arritur që të kap një peshk 322 kg të rënd. Një peshk kur po e shikoja thash, nuk e di domethënë si e ka kapur kjo këtë, si e ka tërhequr, si e ka po. Bravo i qoftë, ka arritur që të thyej rekordin botëror Guinness për peshkun më të madh të kapur nga një 13 vjeçare të moshës së saj. Më përpara ka qenë njëra që ishte diku tek prit tani me kile si i bie, më falni, se do ta më duhet ta kthej nga pound në kile. Atëre 618 pound. Ok. I bie që rekordi më përpara ishte 280 kg. Dhe kjo të imagjinoni nga 210 ka thyer, ka shkuar në 322. Do duhet ca vite besoj që ta, si më thon, ta thyen rekordin e kësaj. Por imagjinoni se çfarë lloj peshqi un për shembull në këtë pjesën e peshkimit e kam thënë shpesh e kam dorzuar. Jo, nuk as më do të mund të jetoj i qetë gjithë jetën pa peshkuar asnjë ditë. Nuk e kam problem fare, nuk do humb gjë në fund fare, sipas mendimit tim gjithmonë. Por bravo kjo 13 vjeçare. Sot nuk e di se çfarë po bën, çfarë po peshkon. Ku çfarë peshku po kap në këto momente kjo vajza? Ajo quhet një sekond, emri, Daylin Jacquard. Nuk e di çfarë po bën ajo sot, nëse po vazhdon peshkimin apo ka thyer ndonjë rekord tjetër apo jo, por deri tani kaq di për të. Lushi na shkruan nga Progradesi, thotë mirëmëngjes Sandi, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Club FM. Vërtet dje shpresonim që Ignatia dhe Dinamo të kualifikoheshin, por futbolli ka nevojë edhe për pak fat, dhe në këtë rast fati nuk ishte dje me skuadrat shqiptare, thotë Lushi. E vërtet Lush, patjetër që në futboll duhet edhe fati, nuk diskutohet. Por më vjen mirë që shkoi deri në me të dy rastet shkoi jo shtesa jo këtej, domethënë që janë përpjekur, kanë dhënë maksimumin deri në fund. Mendoj që kjo gjë mund t'i nxisi dhe mund t'i motivoj për vitin tjetër që të jenë që si më thënë që mund të edhe të hedhin para pak më shumë, të përgatiten më shumë për këto kupat që të vinë më të fuqishëm, më të fortë sesa këtë vit. Gjithsesi e kemi Ignatin në Conference League, kështu që nuk është se do jemi pa asnjë shqiptare. Ne do të dëgjojmë në këto momente I Played the Fool dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje një milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me të qeshurën me lot, me të qeshurën me gjithë shpirt. Kur ka qenë hera e fundit që mbani mend që të keni qeshur me lot, me shpirt, me që ju dhimnin brinjët nga e qeshura? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjithë. Ndërkohë Nada na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, uroj një fundjavë të mbarë ty dhe dëgjuesve të Club FM, gjithashtu pushime të mbara. Sa për temën e qeshura e fundit me lot, ka qenë në det me nipin. Në fillim të muajit bëja sikur më merrte dallga dhe më hidhte në anë dhe bëja gara vrapi në anë të detit. Po imagjino energjinë e një nipi me energjinë e gjyshes," thot Nada. Okej. Okay. Kemi qeshur me lot të dy. Nëna Dada na mori dallga," thot Nada dhe qesh. Të përshëndes Nada dhe më vjen mirë kjo pjesa e fëmijëve, sidomos kur kaloni te pjesa e nipa e mbesa, është një dashuri në vetë dhe patjetër që çdo gjë që bëjnë, sidomos kur janë atë mosh, çdo gjë që bëjnë është për të shënuar, për të jep një lloj ndjesie të jashtëzakonshme. Ndërkohë jemi me orën. Okej. Okay. Do flasim pak për një tip në Angli, çfarë ka bërë? Ka nisur një tip projekti shumë çuditshëm edhe qesharak, por bravo i qoftë se i ka shkuar mendja shumë mirë. Është nisur nga qyteti i tij në përvende të ndryshme të Anglisë për të bërë telefonata tek to gabinat e kuqe. Keni parasysh to gabinat e kuqe të famshme që flitet me telefon nga këto, me telefon me tel, telefonat e vjetër, që kanë qenë për çdo film, nëse e mbani mend, në filmat anglez. Domethënë një film anglez, nëse ose më sakt, që të kuptoje që ishte një film anglez, po të shikoje këtë gabinën e kuqe të telefonit e kuptoje direkt që nga në Britaninë e Madhe kjo. E kuptoje, ishte shumë e qartë. Dhe por kanë ardhur në zhdukje sipër me futjen e telefonave, me futjen e celularëve, me futjen e teknologjisë. Nga dalë nga dalë, po dalin jashtë loje kompletë. Nuk është se po i plasë më njeriu që të nxjerri moneda apo të nxjerri një kartë të mbushur me impulse dhe të futet aty tek to telefonat dhe të flasi. Domethënë, po e pe një njeri që bën këtë gjë, thua, "Ui, po sa mbrapa ke mbetur, thirri mendjes, ç'bën?" Por ja pra ky që po mundohet që ta mbaj gjallë të gjë. Dhe si ka arritur ta mbaj? Sepse duke ndenjur këto gabina pa punuar fare, pa bërë asgjë gjithë të kohë, kanë filluar të ndryshken. Vetë shteti ka filluar që t'i heqi shumicat. Dhe këtë çfarë bëri që të i ka vënë në punë një numër shumë të madh, diku te 52 telefona. Ky ka bërë 52 telefona nga 52 vende të ndryshme telefonash, pra duke bërë telefonata shumë e njerëz të ndryshëm. Dhe i ka vënë në punë, dhe duke i vënë në punë diku do të jetë ndonjë liç që shikoj, nëse bëhet një telefonat mund të vazhdoj të qëndroj akoma, ti rezistoj kohës dhe mos ta prishim, mos ta rrëzojmë, mos ta zhdukim, si më thënë, nga faqja e dheut këtë telefon të kuq, gabin të kuqe me telefon me tela. Dhe kështu ka bërë ky, ndërkohë që në 2000, si bje, në 2020-ën kanë qenë sot janë 9000 të tilla, kurse në 2020-ën kanë qenë diku tek 20.000 cop nga këto gabinat. Imaginoni, do të thëmë vetëm për vitet e fundit, po thëmë janë më shumë se sa gjysma janë zhdukur. Dhe ky tani po mundohet që ti, do të thënë, ti ruaj, ti mbaj gjallë kulturën angleze.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.
4: Hey,

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një DV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si DV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriosisht e kamë, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
2: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: Rikthehemi në studio, 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e të qeshurave me lot, të qeshura me gjithë shpirt. Kur ka qenë hera e fundit që keni qeshur me gjithë shpirt? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi në këto pak minuta që na kanë mbetur deri në fund të emisionit edhe për sot. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Ditë bari uroj. Para dy ditësh kam parë një video në YouTube ku një djalë i veshur si femër me rroba të shkurtra, trup muskulor, me sandale të larta, që takën e kishin me maj, si që ndronë të aina ato taka habitesha. Qesha me lot, kur dilte para njerëzve, Andi të uroj pushime plot djel dhe knaqu pa fund me familjen tënde. Kalofsh bukur fundjavën." Klabi thot Barda Tiran. Barda, të falenderoj edhe të uroj një fundjavë sa më të bukur, edhe me kratleta në punë. Mirë, do të flasim pak për një histori shumë interesante, për një tip që në vitin 2000 ai Valdas Dambaruskas, Valdas Dambaruskas ishte student në atë kohë, nuk ishte asnjë lloj profesioni, asnjë lloj gjë, nuk dinte fare as nga futbolli, kishte kokrën e idesë. Dhe çfarë po kur mori pjesë tek kush don të bëhet milioner? Ai fitoi shumë para dhe udhëtoi në Angli dhe investoi për të bërë ëndrrën e tij realitet, për të bërë një trajner futbolli. Ai filloi të në kurse për trajner pra, dhe pati eksperjenca rreth Manchester United, me Fulhamin, me Brentfordin, përpara sa ai të shkonte dhe të merrte Kingsbury London Tigers në 2007, dhe më pas ka arritur që të shkoj pra në së fundmi, ka arritur të marrë ekipin e Sabah FC, që është një ekip në Azerbajxanas, dhe për herë të parë e ka futur këtë ekip pra në Champions League. Dhe më thënë, një tip që s'ka parë asnjëherë futboll, që s'kishte luajtur asnjëherë, imagjinoni, në ishte student, nuk ishte luajtur ndonjëherë futboll, nuk dinte ç'ishte topi, bëri këto kurset, bëri këto jo trajneri, jo kështu e gjithë këto gjëra, dhe ka arritur që të fusi një ekip, edhe përveç asaj ka trajnuar shumë ekipe përpara, dhe si thjesht që kishte si ëndër të tijën. Nuk e di, ore kur është e nisur për të bërë, do bëhet ajo, nuk harroj, hiqeni mend këtë pjesën që jo se ai s'ka parë ndonjë, jo se nuk ka luajtur ndonjëherë futboll. Kujt i plasi që s'ka luajtur ndonjëherë futboll? Ja pra, që edhe kështu rastesh pas ka pasur, edhe kështu zërash, edhe kështu zhurmash pas ka pasur, ja bravo i qoftë i tipit.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
5: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Club FM.
7: Për ku kështu?
8: Një djalë nga Namibian, nga Namibia ose një Namibianan, jo, si më thuhet, Namibianan, okay. Ka bërë një zbulim të jashtëzakonshëm, ka shpikur një lloj telefoni që nuk do duhet as as val, kështu ajrore dhe as as val kështu që network të tipit kam shumë edhe wireless. Nuk e di se çfarë lloj sistemi ka shpikur ky, por një lloj sistemi që s'ka nevojë për të paguar kot, pra. Edhe ka bërë gjithë të gjë nga që vendi i tij, shteti i tij është aq i izoluar, aq nuk kanë mundësira, pra. Dhe ka shpikur këtë telefonin. Tani pyetja është, ore, çfarë do ndodhi? Kush e përdor këtë shpikjen? A do të ndihmoj vendin e vet kjo shpikje që ka bërë ky? A do të jenë më mirë qytetarët e shtetit të tij, e vendit të tij më mirë pas kësaj shpikje? A do të ketë më shumë para ky pas kësaj shpikje, apo do më ai do e marrë siç ka ndodhur gjithmonë në botë, lloj-lloj intrigash, lloj-lloj dallaveresh, lloj-lloj idesh të ndryshme që nuk ka shkuar e drejta, nuk ka shkuar ajo, si më thon, e drejta tek vendi i vet. Nuk e di, do jemi në pritje, do jemi vigilant, pra se si do të shkojë kjo histori. Ne do ndërkohë do të dëgjojmë Rasmus me No Fear. Themi pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme dhe do t'ju uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Altini na shkruan thotë ando pushimet mbara dhe të bukura të urojmë. Shumë faleminderit Altin. Me kratleta, në punë dhe mirë se t'ju gjej pas dy javësh do shihemi sërish. Ju uroj të kaloni një fundjavë të këndshme. Pas pak do t'jeni me Treshen Fantastike me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Sot është dita që i zgjidhni vet ju se çfarë këngësh doni të dëgjoni. Kështu që mendojini titujt e këngëve, grupet dhe shkruajini mesazhet, bëjini gati sepse shumë shpejt po vjen dhe banda si i thon. Ne do ta mbyllim këtu, do të dëgjohemi me datë 14 të hënën në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Tim total. Mersasi të fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
3: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç u thash, isha në gjuhë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Pa tjetër.
4: Po unë shoh vetëm pallatin për balë.
5: Hipni në Karrige?
4: Hip-pa-a-a-a.
5: Tani, anë unë i majtas.
4: Po bie!
5: Po ti mos shi poshtë, shiko deti në dërbardhë.
6: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
7: Ora 7:01 minut.
8: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
9: Let's go.
10: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Evin akoma, akoma
9: komandon Sashën dhe Altinin.
10: Të hënën, po pra, pikërisht. Të hënën do ta kemi fuqishëm Evin me energji të ri për të rirë.
11: Gjeni mos premtoko,
9: nuk i diet.
11: Se do dimi një gojë.
10: Tani, premtimet elektorale janë pjesën e natyrës tonë tashmë, ne u mësuam me këtë lloj gjëje, kështu që mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë
11: këtu. Por nuk është bërë më e gjallë që kur e ka thënë Alçeli. Dhe nuk e di nëse e mban mendja atë ose rrethanat ose gjitha gjërat që ka lënë këtu pas.
10: Hera, pse s'ka lënë këtu pas në lek në gjë?
11: Emisionin pra, emisionin. Më gjeni për çfarë flisni?
10: Hera emocionale
11: do të thosh. Mish emocionin.
10: Emisionin gjë ne krem ne ku diun.
11: Jo mos ato do ja kishim marrë. Do ja kishim marrë ne ato dikse lënë këtu, nuk ja kishim lënë derisa të vinte Evi.
10: Ndërkohë është shqyrë në erdhi e premtja të gjithëve, erdhi e premtja.
11: E premtja e fundit dhe është fundjava e fundit e verës zyrtare. Shijojeni në maksimum se deri verën tjetër nuk i dihet si jemi, ku jemi, pse jemi, kështu që është një fundjavë për të shijuar.
10: Si do jemi në çfarë format jemi? Vera tjetër.
11: A do jemi shpirtra apo mishra akoma? Nuk i dihet asnjëherë jetës.
10: Ndërkohë kanë ardhur sot ju rikujtojmë pra që është dita e preferencave tuaja muzikore dhe kanë ardhur preferencat. Zot Dimitri ka qenë i pari klasës. Mirëmëngjesi klubistat dhe klubistë.
9: Mirëmëngjesi Zot Dimitri.
10: E kalofshi sa më bukur fundjavën e fundit të verës zyrtare. Zot Dimitri vjedh fjalët e Sashës ose Sasha vjedh fjalët e Zotit Dimitrit.
11: Jo, mendoj se kjo është gjë. Nuk e lexova fare.
10: Sot po kërkoj këngën Barcelona nga Queen, është preferenca muzikore e Freddie Mercury-t. Super, super, super. Ndërkohë vini mesazh tjetër, mirëmëngjes i klubi. Ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund, ju uroj një fundjavë të mbar. Ju përshëndet Ergjendi nga Tirana me Highland se tu voj. Bravo, bravo, bravo. Me një nostalgjit pa parë dhe me dëshirë të pa parë do i dëgjoj Highland. Shkojmë shihem pak disa nga përzgjedhjet tuaja.
11: Po të kush e zgjodhi?
10: Se zgjodha unë që më gjesë, kam dhe unë dëshira, njëri jam dhe unë, Sasha.

0: More tani, si është kjo puna? Si eklipsohet totalisht zemra apo nga një zemër tjetër? A ti se ti merresh me këto?
1: E diti gendi se që sot do ndodhi një eklips anor?
0: Prapë? Po, po kur ndodhi para 2 javësh?
1: Ishte diellori ai.
2: Sasha tani ke lexuar mirë këto tani.
1: Po si kam lexuar mirë Alin unë me Isin me gjithë ditën.
0: Po po po më shkruan rrimë shkruan Dashi. Dashi është shumë mirë këtë muaj. Shife Dashin, më thotë se ka Merkurin retrograd.
1: Jo, më pse Dashi grop, se nga që unë e gendi jemi një shenjë edhe vetë nuk lodhen fare, domethënë kush është Dashi ja çoi gjitha edhe pastaj na kanë dalë gendi shumica gjërave na kanë dalë. Çfarë viti suksesshëm keni? Si jemi? Si kokra e mollës, me shëndet mirë, jemi familjarët mirë, puna mirë, ja ka çdo njeriu nga jeta, nuk do.
0: Sasha ka drejt për sa i përket eklipsit sot në 28
1: gusht. E vut në dyshim, ju falenderoj shumë.
0: Më thjesht, është më i dukshëm në Kosovë në fakt, kështu që ata që do të ata që janë Kosovë pra mund ta shijojnë shumë më mirë. Është diku nga ora 3:23 dhe mbaron diku nga ora 4:33. Maksimumi në pej
2: e drekës
0: mund të shihet diku nga ora 6 tash e drekës dhe tani.
2: Eklipsi diellor apo
1: jo? Është nori. Pra tani diellorin e patëm.
2: Po mi përcohemi nga ora 3 natës.
0: Shkon kos, shkon pej.
1: Ti nuk ke pse të çohesh Aldin se ti je i zgjuar natë.
2: Kam fjalën thjesht dal jashtë që tash.
1: Po hona ka qenë plotë shumë e bukur këto dje.
0: Nuk di do të thënë. Ndërkohë kanë ardhur vazhdim vim mesazhe të tjera për sa i përket preferencave muzikore. Mirëmëngjesi klubista.
2: Mirëmëngjesi
0: zoti Mitri. Unë ndjek edhe këtu ku jetoj, por nuk ju dërgoja dot preferenca. Sot nëse është me nerva të mira DJ, do të doja të dëgjoja një këngë.
2: Ne me nerva të mira jemi gjithmonë.
0: Shumë të bukur Noah 9, Mama is still.
2: Patjetër, can... siç thotë dhe Dori, sa që u them patjetër.
0: Mama I still can your name. Shpresoj ta dëgjoj, se sigur ma keni harruar disa herë. Respekte Blerti Gjirokastër.
1: Mama e shikon.
0: E gjithmonë është një betejë e heshtur midis Blertit dhe Altinit.
2: Si kishte edhe një herë këtu te Mama, se kështu nuk e kemi në. Ja, se kemi fotografin ton, po ta gjeni
1: këtu. I hear your name.
0: Mama I still can hear your name, besoj. Nuk e di, Noah, okay, Noah 9.
2: Noah 9.
0: Okay, bukur e kemi. E pas kemi Blerti. E pas
1: kemi. Më në fund, më në fund.
0: Ndërkohë vini mesazh nga Endriti i cili thot: "Mirëmëngjesi, uroj të jeni mirë. Dua të dëgjoj sot How Do I Say Goodbye to Louis." Faleminderit thot Endriti. Faleminderit.
1: Përshëndesim Endrit.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union 30 vjet pranë jush.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
5: Du me bat Champions, po ku me bat?
6: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
4: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.

0: Një, ja pasinuar në gjallë muzikë lirike Fredi, kështu që vjen një pikë kur ti sa ke mendje dhe thore, bore, jemi në opera, po... Shumë e zakonshëm. Fredi ndërkohë kanë ardhur plot mesazhe për sa i përket preferencave muzikore. Markeli thot mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi, po Evi nga hëna tuti e kemi. Sot dua të përshëndes me Ace of Base, Beautiful Life, thot Markeli, patjetër që do e vendosim. Ndërkohë një mesazh tjetër, mirëmëngjesi nga Rei, do doja të dëgjoja këngën White Stripes Seven Nation Army. Ju uroj një ditë të mbar. Unë për vete jam rrugës për në plazh, thot Irkidi.
1: Irkidi, përshëndesim, po shumë shpejt më e pas këtë pasur fremde në pushim,
0: a? Klodi thot mirëmëngjesi klubi, do doja të dëgjoja Heart nga Pet Shop Boys, ja kalofshi bukur fundjavën. Faleminderit. Të dashur, vazhdoni dërgoni preferencat tuaja. Sot është dita që ju e zgjidhni muzikën në Radio Kombëtare Club FM.

0: Vazhdojmë vazhdojmë mesazhe.
1: Mirëmëngjesi,
0: vazhdojmë vit mesazhe për sa i përket preferencave muzikore. Juli Tiran thot, ajo Juli nuk e bën dot këtë punë tani se ta ka kapur dikush Dien Lewis pak më parë. Përshëndetje thot me këngën Falling Up të Dien Lewis, përshëndes veten time. Jo shumë mirë,
1: do të përshëndet. Sa bukur sot, më pëlqen shumë kjo vetja. Përqafojeni veten sot se tek i fundit vetëm me të do mbetin.
0: Po, pikërisht po.
1: Shumë mesazhe, nuk e di pse më vjen.

0: mëngjes, mirë mëngjes gjithë të kudo që ndodheni lart e poshtë, ndërkohë trafiku është i mrekullueshëm, është momenti që u thoni, dhe ndërkohë që kurseni kohë sepse s'ka trafik, un them shkoni një herë në aplikacionin e JetBank, aty mund të merrni një kredi konsumatore dedikuar për individ që kanë nevojë për financim, për nevoja personale familjare, për shembull për mirësime dhe arredimet shtëpisë, udhime për pushime, arsim, kujdes shëndetësor, teknologji dhe blerje personale, shpenzime familjare.
1: Altin të lutem.
0: Nga 25.000 lekë deri në 4 milion lekë ose në euro, se ty të pëlqen euro, se do të aderonti për Bashkimin Evropian. Nga 250 deri në 40.000 euro mund të marrësh shuma përfundimtare, përcaktohet sipas të ardhurave normalisht tani Altin.
2: Çdo muaj normalisht.
0: Dhe mund ta paguash deri në 10 vjet. Për më tepër mund të marrësh informacione online në të gjithë websajtin dhe në gjithçka që JetBank mundson. Ne falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 22.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
4: Ora 7:32 minuta.
5: Alo Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami.
7: Këtu në Fale Residence, dhoma im është shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami.
7: Vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vitan!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
12: O kërari i pastër. Ky qielli me yje.
14: Tomi, po kërari ju.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
16: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
17: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
18: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
19: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek.
6: Jysk, jete skandinave.
20: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Mirëmëngjes këtu në Radio Kombëtar e Club FM. Ndërkohë, ditë e bukur sot, ditë e bukur.
1: Ditë shumë e bukur sot.
0: Atëherë Juli thot Lose Control.
2: Juli,
0: Lose Control nga Teddy Swims është preferenca e tij
1: muzikore.
0: Më pas vjen e ke gëzuar Blertin sot o Altini, a ke bërë zemrën mal thot.
2: Kam thënë nuk kam asgjë me Blertin.
0: Bëra roaming
2: nuk përkojn.
0: Bëra roaming vetëm e vetëm për të dëgjuar këngën.
2: Ah, fantastike.
0: Më pas do Dimitri Lushnjë thot rrofsh Altin. Rudi thot mos është shumë e frikshme ti mbyll veshët, besoj e ka patur në mëngjes me Andin.
2: Po, besoj po.
0: Vazhdoni, vazhdoni.
1: Andi me gollin në qeshta të histori me
2: veshët gjuhësi.
0: Ndërkohë, meqense jemi te këngët dhe preferencat muzikore, në fakt është një listë me artistë shumë të famshëm, të cilët këngët e tyre hit, të cilat duhet të cilat këtyre këngëve duhet u japin gjithë merita dhe mundshme, sepse normalisht këto këngë nxorrën në radarin e njerëzve. I urrejnë, siç dihet, pra e kemi folur shpeshherë, Radiohead me Creepin e tyre të famshëm, nuk dua ta dëgjoj, madje Tommy York në një live kur populli ja kërkonte Creep, Creep, Creep, u nervozua shumë,
1: saqë
0: që ai moment e tutje vendosi mos ta këndoj më. Për shembull, R.E.M. urrejnë Shiny Happy People, domethënë nëse një ditë do na çojnë në hapësirë me këto me këto anijet që gjasme që ta njohin alienën civilizimin e njerëzve, ju lutem mos ta çoni Shiny Happy People. Më pas Led Zeppelin urrejnë Stairway to Heaven, thot Jimmy Page në fakt deklaron që unë nuk lidhem dot më me tekstin e kësaj këngë, nuk e di domethënë. Kurt Cobain normalisht e urren The Smells Like Teen Spirit, thoshte gjithkohës për çur na shpifi. Edhe fundit e kësaj liste është Miley Cyrus, e cila thot Party in the USA, nuk e duroj dot, thot,
2: ma kërkoj. Se bëra madje.
0: Dhe jo e fundit fare, e fundit fare ka qenë Oasis me Wonderwall, aman more se na shpifi aman.
1: Po, më kanë dëgjuar shpesh prandaj, nuk besoj të kenë ndonjë arsye tjetër.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Këtë verë,

0: PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
11: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe njëherë gjithëve, kudo që ndodheni dhe jemi gati për të marrë vesh se si do të jetë parashikimi i motit nga Sashenka sot.
1: Për gjithë ju që do niseni për jug ose jo, në fakt kemi lajme të mira dhe të përzierë me lajme më pak të mira, sepse edhe për ditën e sotme vendi ynë do ndikohet relativisht nga të njëjtat kushte atmosferike si ditën e djeshme.
2: Fantastike.
1: Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, si dhe në vranësira në shtim, mesatare do të jenë hera herës deri të dendura në relieve të malore në lindje të vendit. Në momentin e vranësirave të dendura në këto relieve, nga orët e mesditës deri në ato të pasdites, do të kemi rreshje shiu të herpashershme me intensitet të ulët.
2: Okay.
1: Era parashikohet të fryme drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 4 metra për sekond, duke bërë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që nga temperaturat kemi lajme të reja, sepse janë rritur sërish, gushti po ikën, por temperaturat nuk kanë ndërmend televizi. 19 është minimale, është nuar në Baramcur dhe 41 gradë Celsius në Berat dhe Gjirokastër gjatë ditës së sotme. Absolutisht, sepse janë dy qytetet gurta që e kthejnë pastaj lart të gjithë vapën.
0: Bukur, bukur, bukur.
1: Nisuni për ju, hidratoni dhe shijojeni fundjavën e fundit të verës.

0: siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
0: Po, vaj këtu në Foler, kanë një super godinë lip. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet bir. Studio e në bëj kanare.
2: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushim
3: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Çanta e shpinës?
8: Gati.
7: Alarmi i mëngjesit?
8: Jo dhe aq gati.
7: Po, prit pak, jeanset të reja, atletet të reja, t-shirti i ri.
8: E po, tani po flasim.
7: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë markat të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë, bëje Fashion
8: and Friends
7: në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
9: Ora 8:01.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohi me lajmet e orës 8. Sot shënohet dita e 90 e protestave qytetare kundra qeverisë. Protestuesit do të mbledhen sërish në Shishin Skënderbej dhe më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë, ku priten fjalime dhe reagime ndaj politikave të qeverisë. Kërkesa kryesore mbeti dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Protestuesit kërkojnë gjithashtu krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor për përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme. Kryeministri Edi Rama do të mbajë sot në Selin Roz një takim me ministrat dhe drejtuesit politik në qarqe. Takimi zhvillohet në orën 17:30 dhe pason mbledhje dyditore të pogradecit dhe mbledhje e djeshme të qeverisë. Kryesocialisti pritet të japë udhëzimet për takimet që duhet të nisin drejtuesit politik në zyrat e tyre elektorale për të shpjeguar strukturave dokumente strategjike të majorancës qeverisëse, BES-ën dhe Pranin Besnike. Seli Berisha deklaroi se ripërtëritja e opozitës është kushti kryesor për rikthimin e besimit të qytetarëve dhe luftën ndaj shpopullimit. Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Berisha tha se PD ka hyrë në një fazë ofensive dhe ndodhet në kilometrin e fundit drejt fitores. Ai kërkoi aktivizim më të madh të 500 mijë anëtarëve aktual dhe afrimin e figurave dhe vlerave të reja në parti. Berisha theksoi se demokratët duhet të braktisin çdo formë letargjie dhe të punojnë për një opozitë të ripërtërir. Çmimi i naftës në Shqipëri ka arritur në 219 lek për litër, 21 lek më shumë se në korrik. Me më shumë se 2.3 euro për litër, Shqipëria ka çmimin më të lartë të naftës në Ballkan, me rreth 41% më shumë se Maqedonia e Veriut dhe 17% më shumë se Serbia, ndërkohë disa vende të rajonit kanë ulur akcizat ose kanë marrë masa për frenimin e çmimeve, ndërkohë në Shqipëri deri tani nuk është njoftuar asnjë masë re, ndërsa taksa dhe akciza përbëjnë rreth 50% të çmimit final të naftës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
14: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda.

0: kur ke nevoj për pak verë.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. U prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mëson klubin e mëngjesit, o zot, o zot, gjumi në Magniflex nuk është gjum.
1: Perfekt.
0: Është një rrugë drejt skudiun, domethënë drejt drejt.
1: Paqe Genti, paqe, nuk ka përshkrim më të mirë se sa fjala paqe për
2: gjumin.
0: E falenderoj Magniflex, kanë ardhur shumë mesazhe, dikush thot Mjesi, Chilla, Santana dhe Johnny Lee Hooker. Më pas një mesazh tjetër nga Ani, mirëmëngjes klubi, ju përshëndet. Ju përshëndes, kalofshi bukur. Lord of the Boards nga Guano Apes, nëse mundeni.
2: Edhe unë jam fans, po.
0: E, okay. Dikush tjetër thot mirëmëngjesi Alessandro Safina që sapo e dëgjuam, ja kalofshi bukur. Dhe mesazhi tjetër thot mirëmëngjesi grupi Altin, të lutem na vendos një labush.
2: Patjetër.
1: Okay.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë poshe?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Shkolla po afron, çanta?
4: Bosh.
3: Çfarë do veshësh? Gati.
4: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
3: Statusi?
4: 100% gati.
3: Top Tani.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
7: Elsi Waikiki.
8: Me kartë, ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje, kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
12: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
13: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
14: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek. Qumësht lufra 120 lek. Akullore shpar 319 lek. Makarona bareti 69 lek. Uj selita 40 lek. Bir stela 59 lek. Fejri enësh 125 lek. Shampo trupi Dov 299 lek. Pjat 99 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirë ngjeshë, mirë ngjeshë. Poshtë lartë, ndërkohë vazhdojnë vin pafund preferenca muzikore. Atëherë një preferencë tjetër thotë Altin, të lutem, e ka harruar fare Adriano Celentano, të lutem na vendosni Adriano Celentano.
1: E keni harruar ju Altini sot, vetëm ju shërben, kështu që mos akuzoni.
0: Vjen një mesazh tjetër nga Gerti, si thotë, të lutem Ricky Poveri vendosë një Altin. Dhe mesazh i radhës nga Linda Belgjike, si thotë, mirë ngjeshë klubista dhe radio dëgjues, po ju dëgjoj bashkë me Timbir Florin, DJ Altin.
1: Florin,
0: do të kishte qejf që dëgjonte On My Mind nga Jame. Kalofshin një fundjavë të mrekullueshme. Puç puç kolo puç.
2: Faleminderit. Do mundohem ta gjejm Linda.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Ora 8:32 minuta. Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioneri Indesit 12.000 BTU, super çmim, 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27, 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë, e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
3: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Çdo fillim nis me

0: Δεν είσαι τζντόντι με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ιδιωτ.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësis.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes dhe jemi gati që të luajmë pak sepse Sashenka ka që në orën 7:05 minuta që kishte parë një dum dum ti kishte parë një burr.
6: Një burr kam parë.
5: Okej, okay, bukur, atëherë ke parë një burr sportist.
6: Jo. Ja.
7: Ti ke parë një burr aktor?
6: Jo.
7: Jo.
5: Atëherë ke parë një burr burr i mirë patjetër.
6: Burr i mirë.
5: Ky është avokat.
6: Jo.
7: Ja. Politikan?
6: Jo. Ja.
7: Shkrimtar?
5: Ja. Gazetar, ja. S'ka lidhje fare, nuk
6: ja.
7: Atëherë ky është drejtar, ja.
5: Mjek.
6: Ja.
5: S'ka qenë drejtor
6: kurrë. Po çuna kështu ju.
7: Është bën shërbime, merret në palestër.
5: Ja. Jo më fare, është ja. I rrumbullakët kështu, është i kolm.
6: Ja.
5: Jo, nuk është i kolm, është.
7: Atëherë ky është pjesë e opozitës.
6: Ja.
5: Jo, nuk ka lidhje fare me opozitën. Ky është
7: është njerëj,
6: është njerëj.
5: Merret me artë?
6: Merret me artë.
5: Merret me artë.
6: Artë,
7: pra, artë.
6: Jo, të bësh aka.
5: Atëherë nuk është skulptor, piktor?
6: Jo, genti, jo.
5: Poet?
6: Jo.
7: Jo, qeshtë këmë i Sasha.
5: Po qeshtë me
6: s'keni pyetur.
5: Atër, ky është i martuar, normalisht.
6: Pa, i martuar.
5: Martuar dhe i divorcuar, normalisht.
6: është martuar, divorcuar, është rimartuar, dhe jeton i lumtur.
5: Ja, ua, si është puna.
6: Si dihet asnjëri jetës.
5: Ndërko, ky ka dy fëmijë.
6: Ka më shumë se 2 fëmijë.
5: Ka më shumë se 2 fëmijë, bravo i
7: qoftë. Në rast se nuk na jep një ndim Sasha, po themi që koha mbaroi.
6: Po nuk kam çfarë t'ju bëj sepse ju nuk keni bërë pyetje esenciale.
5: Moderator?
6: Jo.
5: Ua, po ç'është më kjo punë?
7: Atëherë ky me siguri është shkrimtar.
6: Po jo.
5: Po mëse e tham 4 herë dhe ti është kryetari i FSHF-s dhe ti tani.
6: O pra po jo, po ju them tani çfarë po thoni, se s'keni thënë një nga gjinit kryesorë të artit.
5: Është këngëtar,
6: po këngëtar,
5: këngëtar,
6: po si se keni
5: thënë. I Kosovës.
6: I Kosovës, bravo.
7: Jo, nuk i fillon me emri.
6: Jo, nuk i fillon
5: me
6: emri.
5: Me B. Me B?
6: Jo.
5: Me B. Po ka emrin e artit me B. Pse ndal? Pse frenove ti të bëja?
6: Më çoj Orgesa dhe imi një mesazh dhe mendova se e gjeti, më falni.
5: Jo, nuk e, s'e ka gjetur Orgesa, çfarë propozimi ka? Apo jo. Okej, okay, vazhdo. Nuk ka propozim.
7: Atëherë më duket se fillon me D emri.
5: Me D.
6: Jo, nuk i fillon me D. Është strategjia ime, Lori,
5: për të. Ka një lagap, ka një emër arti apo
6: jo, është? Jo, ka emrin dhe mbiemrin e tij.
5: Ka emrin dhe mbiemrin e tij. Atëherë S S F.
6: Bravo Genti. Bravo Genti, bravo, bravo, bravo.
5: 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Super dhurata, ju presim.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë. Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Sprit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Është li, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: E ke menduar ndonjëherë që një orë smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësi është kursim.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: një fitues për sa i përket quizit atëherë personazhi.
1: Mund ta shpallim edhe tem ditën.
0: Personazhi misterios ishte, personazhi misterios ishte Sabri Fejzullau dhe ndërkohë fituesja më shpejta më shkata ka qenë Lindita.
2: Lindita
0: me numrin e telefonit 410 e dashur Lindita ke fituar dy bileta për Check-in Festival, një festival i jashtëzakonshëm. Sasha, të lutem më për pak informacion.
2: 4 dhe 5 shtator do të mbahet në sheshin Churchill Stobull në Gjirokastër dhe këndojnë këngëtarët mrekullueshëm shqiptarë si Lindi dhe Venera, si Gjensila, Mai, Ghetto Gjizi dhe Elvana Gjata njërës. Mos e mbisni këtë fundjavë.
0: Dhe përveç kësaj ke fituar kupon nga Euro 1 plus Monsherit. Gjitha këto dhurata mund të vishti të rreqësh nga ora 2 deri në orën 6.
2: Nga ora 3 deri në orën 6
0: në Club FM.
2: Po kam përshtypjen do të vinë në mesazh biletat, duke qenë se
0: biletat e check-in.
2: Bukur,
0: ne do të kalojmë tek edicioni informativ mesazhën dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me quizet.

0: Ora 9:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Sot shënohet dita e 90 e protestave qytetare kundra qeverisë. Protestuesit do të mblidhen në sheshin Skënderbej dhe më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë ku briten fjalime dhe reagime ndaj politikave të qeverisë. Kërkesa kryesore mbeti dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Protestuesit kërkojnë gjithashtu krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor për përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme. Kryeministri Edi Rama do të mbajë sot në Selin Roz një takim me ministrat dhe drejtuesit politik në qarqe. Takimi zhvillohet në orën 17:30 dhe pason ndërmbledhje dyditore në Pogradec dhe mbledhjen e djeshme të qeverisë. Kryesocialisti pritet të japë udhëzimet për takimet që duhet të nisin drejtuesit politik në zyrat e tyre elektorale për të shpjeguar strukturave dokumente strategjike të majorancës qeverisëse, BES-ën dhe Pranin Besnike. Sali Berisha deklaroi se ripërtëritja e opozitës është kushti kryesor për rikthimin e besimit të qytetarëve dhe luftën ndesh popullimit. Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Berisha tha se PD ka hyrë në një fazë ofensive dhe ndodhet në kilometrin e fundit drejt fitores. Ai kërkoi aktivizimin më të madh të 50.000 anëtarëve aktual dhe afrimin e figurave të vlerave të reja në parti. Berisha theksoi se demokratët duhet të braktisin çdo formë letargjie dhe të punojnë për një opozitë të ripërtërir. Shpimi naftës në Shqipëri ka arritur në 219 lek për liter, rreth 21 lek më shumë se në korrik. Me rreth 2.3 euro për liter, Shqipëria ka çmimin më të lartë të naftës në Ballkanin Perëndimor, 41% më shumë se Maqedonia e Veriut dhe 17% më shumë se Serbia. Ndërkohë disa vende të rajonit kanë ulur akcizat ose kanë marrë masa për frenimin e çmimeve. Në Shqipëri deri më tani nuk është njoftuar asnjë masë re, ndërsa taksa dhe akciza përbëjnë 50% të çmimit final të naftës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
4: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
5: Pa problem.
4: Mbarove?
5: Po.
4: Ku është pasqyra?
5: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, priset efekti. Me shëndet.
4: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes.

0: Huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
7: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
9: Du me pa Champions, po ku me e pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: Dhe La Liga-n po desha.
13: Po gratë e tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
13: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
15: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë çka do. Eshe në trim.
16: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
17: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
18: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
19: Flashback. Nga fruta të thata palma.
20: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
21: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
20: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
11: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes të gjithëve.
1: Shpejt fare një përditësim në lidhje me situatën e trafikut. Atëherë trafiku është goxha i rënduar në dalje të Tiranës, pra fillimi në fakt dalja nga Lapraka dhe gjithçka tjetër.
0: Jeni nisur për jug.
1: Kamza, hyrja nga kthesa e Kamzës është vishnje, është jashtëzakonisht e ngarkuar dhe realisht ndoshta duhet gjetur një zgjidhje, e kemi thënë disa herë që duhet gjetur një zgjidhje për këtë rrugtim. Kthesa e Rinasit ka ngarkesë në vet, por prap jo diçka për tu shqetësuar. Kështu që vetëm me kujdes ruani distancën me njëri tjetrin dhe mbi gjitha, shkoni një herë deri në 31 gusht andej nga GoTech Electronics, më e mirë është andej,
0: jo për gjë.
1: Sepse është back to school tashmë.
0: Ju që s'do shkoni në jug këtë verë, këtë fundjavë, shkoni në GoTech.
1: Back to school, edhe normalisht gjimnazistët duan që të kenë një celular të ri, një celular Samsung për shkakun Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek.
0: Një
1: laptop Lenovo, Sasha, do një laptop ti, sa po the, 15.6 inç, vetëm 36.990 lek.
0: Vetëm kam një problem që jam studente.
1: Po mirë, dakord. Mosha thjesht rregullon. Një printer Canon për shkakun me super çmim vetëm për 3490 lek. Ua, fal fare. Dhe mos harro deri në 30 shtator do të keni këtë ofertën fantastike për sa i përket back to school. Pra, deri në 31 kishit ofertën që bëm dje, deri në 30 keni këtë të back to school.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
9: Çanta e shpinës?
10: Gati.
9: Alarmi mëngjesit?
10: Jo dhe aq gati.
9: Po, prit pak, jeanset e reja, atletet e reja, t-shirti i ri...
10: E po, tani po flasim.
11: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë markat të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë, bëje Fashion
10: and Friends
11: në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
12: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Foler, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 40 63 413.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Këtë verë,

edhe nëse po udhëton. Përfito eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga BKT. Shijo më shumë këtë verë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Club FM, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Ne jemi gati për censurën e ditës së sot me fiks atër kur ju menduat që s'kemi më kuice. Gati, gati, gati, zhdrëngë, zhdrëngë.
1: Censura?
2: Të drejtorëve të institucioneve të shtetit, duke hyrë tek selia partisë në orar zyrtar të punës.
0: Edhe njëherë, 069 20 70 222.
2: Të drejtorëve të institucioneve të shtetit, duke hyrë tek selia partisë në orar zyrtar të punës.
0: Qësh më kjo punë të hysh tek, kështu si hyet kështu, ku hyet?
3: Në orar zyrtar të punës,
0: në selinë e partisë, po çfarë di kështu? 069 20 70 222.
4: Ta dëgjojmë një herë gjendit, lutem.
0: Po.
2: Të drejtorëve të institucioneve të shtetit, duke hyrë tek selia partisë në orar zyrtar të punës.
0: Qësh më kjo gjëja? Ku si mund të hysh në
4: orar vërtetësuar pak sot?
0: Po tjetër, Sasha, përmirësohem nga dita në ditë gjithmonë.
4: Bravo, bravo.
0: 069 20 70 222 numri joni për herëshëm i telefonit. Ndërkohë ne si për herë nuk diskutohet, do shkojmë sik tek Anatol Day Hospital.
4: Absolutisht, po kemi nevojë gjenti për disa rregullime edhe mosha.
0: Jo shikoje, nuk i duken syt.
4: Po.
0: Luçoni lasers.
4: Asgjë
0: nuk as çafa nuk i
4: duken. Si babagjyshi vini drejsh
0: bërë. Luçoni lasers, nuk të dëm fare. Hajde me mua. Hajde. Anatol Day Hospital, ne falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 22.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katro.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falja, ti dhe gjitha një njokë të tonë.
2: Okej, okay, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
9: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
10: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
9: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
11: How do you know?
12: I know. The eyes, chico. They never lie.
9: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
13: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
9: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
14: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
15: Jo të gjitha.
14: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
15: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
14: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
15: Dermadvance by Intermedica.
14: Kontakto 069-80-53-888.
16: Top 5 on Club FM.
17: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM. Mundsuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
16: Number 5. If you wanna
17: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.

0: The Two City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres. Ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
3: Makina qarë?
4: Jo, thashtë se mos makina...
3: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vine shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
5: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
5: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
5: Evin,
4: Sashën
5: dhe Altinin. Mirëmëngjes edhe një herë të
6: gjithëve. Pa Evin jeni, po gjithsesi.
7: Është po, pa Evin.
6: Boni
7: po.
6: Si boni me ne të tram.
5: Është gjetur në mënyrë
7: të frikshme
5: rekord censura ditës së
6: sotme. Po si ishin ato fjalët, jo po përmirësohem, jo po bëhem më i mirë, ëh? Po si thash shumë këto i fetit.
5: Okej, po ta dëgjojmë censurën. Pra 1 2 3.
8: Drejtorëve të institucioneve të shtetit, duke hyrë tek selia partisë.
5: Pra ishte thjesht një lapsus, as përmendi 2 herë Ditmir Bushati, pra fjalën selia dhe fituesi më i shpejti.
6: Çfarë fantazi ke Genti? Bravo Genti.
5: Shpejta, më saktë është Emi me numërin e telefonit 808. E dashur Emi, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat mrekullueshëm. Kujdes se nga fundi shtatorit, nga mesi shtatorit do jem dhe unë në Cineplex. Kujdes,
6: Coca-Cola's po vjen.
5: Kujdes, dhe ndërkohë ke fituar gjithashtu dhe një cooler bag dhe një palkufje me bluetooth mundësuar nga Glina. Gjithë bota i thotë, më bëj një ujë me gaz. Ne këtu i themi, më bëj një Glina.

0: Clinic, GoTech Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko Jet Bank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Me kart, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Jemi rikthyer në Radio Kombëtare Club FM, por Sasha nuk ju lë pa i marr lekët mbrapsht. Sasha jepi Sasha.
1: Dgjoj, unë e di që është fundjavë dhe ju do harxhoni para këtë fundjavë,
0: por
1: unë ju sugjeroj të prisni deri të martën, sepse nëse paguani me kartën tuaj Mastercard, e di çfarë? Merrni mbrapsht 10% të shumës ju keni harxhuar. Për shembull, ju paguani për ushqim, për pije, për hotel ose për taksi, të gjitha paratë që do shpenzoni do ju kthehen mbrapsht disigenti vetëm duke u regjistruar një herë të vetme
2: në
1: priceless.com/dit. Aty do t'i gjeni të gjitha informacionet dhe kushtet dhe të gjitha paratë do kthehen në portofolin tuaj.
0: Ndërkohë na kanë ardhur shumë mesazhe të cilat ndoshta nuk kemi patur mundësi t'i lexojmë. Dani Gjermani thotë: "Mirëmëngjes, grupi është kënaqësi t'ju dëgjosh ju dhe preferencat muzikore të dëgjuesve kanë zgjedhje të shkëlqyeshme. Nëse keni kohë dot, ishte emptiness machine për zgjedhja e Danit. Ju përshëndes, na ka nisur dhe zemra me duar."
2: Oh, faleminderit.
0: Ne ju falenderojmë shumë. Programacioni nuk mbaron me kaq, më një herë do të vi orgesa sa ime me Music Box.
1: Është pastaj makinë me dy Mon me Andin dhe Gretën që kishin përgatitur dhe një video shumë të bukur e keni në rrjetet tona sociale.
0: Dhe më pas do të kemi Elsën në Mix, mos harroni rrjetet tona sociale siç e tha dhe Sasha. Falenderojm Jet Bang and Today Hospital, Money Flex the Gotek Electronics dhe
1: mbi gjitha. Ne keni tri klub, mos harroni.
2: Yes.
1: Dhe mbi gjitha arsye, mos arsyes që bëhet arsyes time, adopsonai shumë arsye sa më arsye dëgjoj vetëm.
0: Klub

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enerta Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga një

0: on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministria e Mbrojtjes raporton 22 vatra zjarri në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit. Tre vatra avionit janë aktive në malin e Dajtit, në Vajkal të Bulqizës dhe në Sllatin të Dibrës, ndërsa katër të tjera po mbahen në monitorim. Në operacione janë angazhuar 288 forca, 21 automjete zjarr fikse dhe 2 helikopterë të forcave të armatosura. Autoritetet bëjnë me dije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa monitorimi dhe ndërhyrjen për shuarin e flakëve vijojnë. Ergysa Gasi, një nga figurat kyçe të dosjes Akshi, pritet të dalë sot paradite për masën e sigurisë përpara gjykatës së posaçme. Në arrati për 8 muajsh, Gasi u arrestua mbrëmjen e së mërkurës në zonën e Plepave në Durrës, në ndjekje nga policia që nga Elbasani. Kryeministri Edi Rama do të mbajë sot në Selin Roz një takim me ministrat dhe drejtuesit politik në qarqe. Takimi zhvillohet në orën 17:30 dhe pason mbledhje dyditore të pogredeci dhe mbledhjen e djeshme të qeverisë. Kryesocialisti pritet të japë udhëzime për takimet që duhet të nisin drejtuesit politik në zonat e tyre elektorale për t'u shpjeguar strukturave dokumentet strategjike të majorancës, besën dhe praninë besnike. Mbreti Haraldi V i Norvegjisë ka ndërruar jetë në moshën 89 vjeçare, ka njoftuar Pallati Mbretëror. Ai drejtoi monarkinë norvegjeze që prej vitit 1991 pas ardhës si mbreti Olavi V dhe qëndroi në fron për më shumë se 3 dekada. Ai u konsiderua një monark modern dhe me një lidhje të fortë me qytetarët. Pas vdekjes së tij, princi i kurorës Hakon pritet të jetë në qendër të procesit të trashëgimisë së fronit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box. Mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithëve kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Burgesa Zaimi dhe ja ku jemi bashkë si çdo ditë më një pas klubit të mëngjesit në takimin ton përditshëm me Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Vetëm pas pak do t'ju sjellim klasifikimin e ditës që na nje me chartet australiane. Kthehemi pas pak në Music Box.

me. Do të qëndrojmë bashkë tani sepse do të kemi dhe klasifikimin e ditës së premte që na nje me chartet australiane. Shija e muzikës australiane, cilat janë këngët të cilat shiten në mënyrë digjitale dhe dëgjojmë shumë nëpër radio, do të sjellim në top 5 australiane në vendin e 5 këngën më të re të Ariana Grande, e cila është pothuajse në çdo top 5 që ne kemi transmetuar gjatë javës. Je në vendin e 5 Hate That I Made You Love Me.

0: mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Jemi bashkë në Music Box si çdo të premte në Top 5 Australi. Mbrim tani në vendin e 4-t i rikthyer në këtë klasifikim, edhe pse kënga nuk është një këngë e tij e fundit, por një sukses i madh duhet thënë, mbas edhe TikTok bën punën e vet. Dëgjojmë në vendin e 4 Alex Warren me Ordinary.
6: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

Vjojmë të jemi me top 5 Australi dhe 5 këngët më të mira në chartet australiane. Një bashkëpunim i cili ka korur shumë sukses, kënga është luajtur dhe performuar live në një koncert, dhe që prej këti bashkëpunimi është menduar që kënga të funksionoj edhe si një disk ose si një single, dhe vjen në vendin e dytë për të performuar live Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.

Për ta mbyllur klasifikimin e 5 këngëve më të mira në chartet australiane, kjo që vjen tani është një teksane e cila ka bërë muzikën country të jetë sërish në vëmendje, një këngë e cila ka ecur mjaft mirë në çdo klasifikim, sidomos në Billboard-in amerikan, por e sjellim në Top 5 Australia në vendin e parë, Ella Langley me Choosing Texas.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka tu.

0: Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.

Rikthehemi sërish bashkë në program, do të udhëtojmë bashkë në kohë tani me këngë të bukura, me këngë që mbartin histori. Nëse Hotel California kënga do të ishte një film, do të ishte një film thriller. Historia nis me një udhëtar që lëviz natën nëpër Kaliforni. Ai sheh një hotel të çuditshëm, hyn brenda dhe gradualisht kupton se ka hyrë në një botë nga e cila nuk mund të largohet. Por hoteli nuk është domosdoshmërisht një vend real, sepse Eagles e përdorën atë si një metaforë për anën e errët të ëndrrës kaliforniane, të famës, parave, luksit, droga, egoja dhe teprimi i industrisë dhe i showbizit. Edhe titulli ka pasur interpretime të ndryshme në fakt, ndërkohë grupi ka qenë i kujdesshëm që të mos jap një shpjegim të vetëm dhe vjen soloja e famshme e kitarëve ku Don Felder dhe Joe Walsh ndërtojnë një duel që është bërë ndër më të famshmit në muzikën rock. Plazh nga jashtë, makth nga brenda. Dëgjojmë Eagles Hotel California.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: ora, një mbëdhjet.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministri i Mbrojtjes raporton 22 vatra zjarri në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit. Tre vatra vijojnë të aktive në malin e Dajtit, në Vajkal të Bulqizës dhe Sllatin të Dibrës, ndërsa katër të tjera po mbahen nën monitorim. Në operacione janë angazhuar 300 forca, 21 automjete zjarrfikse dhe 2 helikoptere të forcave të armatosura. Autoritetet bëjnë me dije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa monitorimi dhe ndërhyrjet për shuarjen e flakëve vijojnë. Sot shënohet dita e 90 e protestave qytetare kundra qeverisë. Protestuesit do të mbledhen në sheshin Skënderbej dhe më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë, ku priten fjalime dhe reagime ndaj politikave të qeverisë. Kërkesa kryesore mbeti dorëheqja e kryeministrit Rama. Protestuesit kërkojnë gjithashtu krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor për përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme. Kryeministri Edi Rama do të mbajë sot në Selin Roz një takim me ministrat dhe drejtuesit politik në qarqe. Takimi zhvillohet në orën 17:30 dhe pason mbledhje dyditore në Pogradec dhe mbledhjen e djeshme të qeverisë. Kryesocialisti pritet të japë udhëzime për takimet që duhet të nisin drejtuesit politik në zyrat e tyre elektorale për të shpjeguar strukturave dokumente strategjike të majorancës qeverisëse, besën dhe pranin besnike. Sali Berisha ndërkohë deklaroi se ripërtëritja e opozitës është kushti kryesor për rikthimin e besimit të qytetarëve dhe luftën e shpopullimit. Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Berisha tha se PD ka hyrë në një fazë ofensive dhe ndodhet në kilometrin e fundit drejt fitores. Ai kërkoi aktivizim më të madh të 50.000 anëtarëve aktual dhe afrimin e figurave të vlerave të reja në parti. Berisha theksoi se demokratët duhet të braktisin çdo formë letargjie dhe të punojnë për një opozitë të ripërtërir. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Una, hajt mo.
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
4: Ku ikën? Det apo mal?

0: në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me mile KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Mile KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.

Do të qëndrojmë bashkë në vimësi në program për cilë emocionet bukura me këngë të cilat na kujtojnë verën, ritmet edhe argëtimin, pse jo gjërat të thjeshta dhe jo domosdoshmëri shumë të thella në kontekstin e tyre, edhe pse ka këngë shumë të bukura që mbartin histori dhe metafora të mëdha. Një nga këngët më të mëdha të verës së vitit 1999, por shumë pak njerëz fakt e dinë se kënga është në fakt më vjetër se sa ky publikim. I Lu Bega është 50 vjet më i vjetër, Mambo Number 5, një kompozim në fakt instrumental i muzikantit kubanez Damaso Perez Prado, i regjistruar pikërisht në vitin 1949 dhe publikuar në 1950. Ndërkohë Lu Bega e mori këtë material muzikor dhe ndërtoi mbi të një version krejtësisht të ri edhe modern. Më vonë erdhi lista legjendare e emrave të vajzave dhe kënga u shndërrua në një fenomen global. Ndërkohë versioni i Lu Bega arriti në Billboardin e 100 hiteve më të mira për të kryesuar klasifikimet në shumë vende të botës. Pra, ajo që ne kujtojmë si një hit tipik të fund viteve 90, ka rënë në muzikën kubane të viteve 40. Ky është Lu Bega, Mambo Number 5.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Else Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Else Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Else Waikiki.
2: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea e të këtë verë prapovit e këtë.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verikut, po merë form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Çanta e shpinës?
2: Gati.
5: Alarmi mëngjesit?
2: Jo dhe aq gati.
5: Po, prit pak, jeanset e reja, atletet e reja, t-shirt i ri.
2: E po, tani po flasim.
5: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë markat të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë, bëje Fashion
2: and Friends
5: në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
6: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

Jemi bashkë në programin Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për qëndruar me histori të bukura dhe me këngë fantastike. E radhës është Dobësia Ime, një nga të preferuarat e mia nga Red Hot Chili Peppers, që na kthen pas në 1999. Kjo është një zgjedhje perfekte nëse do të kujtojmë Kalifornin, e cila lidhet pa diskutim me një verë të përjetshme, të përhershme, por flet kundër mitit Kalifornisë në fakt. Californication është një lloj fjalësh me California dhe fornication. Termi ekzistonte më parë si një shprehje kritike ndaj ndikimit dhe mënyrës së jetesës së Kalifornisë, ndërkohë Red Hot Chili Peppers e përdorën në këngë për të goditur Hollywoodin, famën, industrinë e bukurisë, eksportimin e kulturës kaliforniane. Teksti në fakt përmend Hollywoodin, kirurgjitë plastike dhe obsesionin me famën. Pra, ndërsa dëgjojmë kitarën, mendojmë për këtë udhëtim përgjatë Pacific Coast Highway, kënga në fakt thot që kjo parajsë nuk është aq perfekte saç duket. Vin Red Hot Chili Peppers me Californication.

Jemi rikthyer në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtar e Club FM. Kemi përzgjedhur këngë të bukura sot që na kthejnë pas në kohë për të mbartur histori edhe për të treguar një anë tjetër të këngëve siç ne i shohim ose i dëgjojmë. Ndërkohë do të sjellim një këngë të 1966. Titulli në fakt të bën të mendosh për një pasdite perfekte vere, Sunny Afternoon, por Ray Davies e përdor diellin në mënyrën më ironike të mundshme. Personazhi i këngës në fakt ka humbur pasurinë e tij. Janë marë pasurit dhe duke se gjithshka po shkon keq për të. Gjithshka që i ka mbetur është një pasdite me diell. Kjo është pjesë e stilit The Kinks në fakt, që të marrë një melodi që t'inglone letë dhe ta mbushë me një satirë sociale. Kënga doli në një periudhë kur grupi po kalonte ndryshime të mëdha dhe po largohej nga tingulli drejt për drejt rock i fillimeve të tyre. Pra, mos u gënjeni nga dielli. Sunny Afternoon është në fakt një këngë për dikë që humbet gjithçka. The Kinks vin me Sunny Afternoon.

Jënë kemi me histori shumë të bukura muzikore dhe me këngë të cilat na kthejnë pas në kohë për të kuptuar pak esencën edhe të krijimit, edhe të mendimit të autorëve dhe të performuesve. Një nga këngët më të bukura për të dëgjuar, po themi në këtë kohë me diell, por në fakt kur dielli ka perënduar, është vokali i Maggie Reilly, i cili i dha këngës karakter të butë, misterioz dhe që e bëri një hit të padiskutuar të vitit 1983. Teksti tregon për një histori humbjeje, por edhe pritjeje, sepse dikush është larguar dhe personazhi kryesor mbetet duke e kërkuar pikërisht natën, një atmosferë të errët. Kjo e bën këngën kaq interesante, nuk është, po themi, kënga tipike e gëzueshme e një parti, por është një këngë që dëgjon kur plazhi boshatiset, dritat ndizen dhe mbetet vetëm deti dhe shijimi, po themi, perëndimit. Një këngë verore kjo për orët e mesnatës. Mike Oldfield vjen me Moonlight Shadow.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mirë, ne jemi rikthyer në program dhe do të kemi një artiste që ashtu si në vitin 2001 me debutimin e saj, së fundmi në performancën e saj të jashtëzakonshme në kampionatin botror, njerëzit u habitën dhe thanë si s'ka ndryshuar fare Shakira, është gati njësoj siç ka qenë në fillimet e saj, njëti model flokësh, të njëjtat lëvizje fantastike, beli etj. U thyen në mes dhe do të kemi tani këngën që i hapi pikërisht Shakirës një derë gjigande drejt tregut ndërkombëtar. Deri në këtë moment ajo ishte një yll i madh në Amerikën Latine, por kalimi në tregun anglishfolës ishte një sfidë shumë herë më e madhe dhe ëndra e saj e kaheshme. Shakira punoi me producent dhe tekstshkrues amerikan për të ruajtur identitetin e saj latin në botkuptimin e këngës, ndërkohë që kënga të tingëllonte dhe le të themi shumë natyrshëm për publikun botror. Rezultati ishte një kombinim i muzikës pop i ritmeve latine patjetër dhe elemente të muzikës së lindjes së mesme që lidhej dhe me origjinën muzikore të Shakirës. Videoklipi ndërkohë i këngës e çoi mëtej këtë identitet në një natyrë shumë bukur, det në këtë shkretë të tirën dhe padiskutim aventurë. Shakira nuk po shiste vetëm një këngë në atë kohë, por po prezantonte veten e saj si një artiste globale. Vjen ky hit i 2001 nga Shakira, Whenever, Wherever.

Jemi bashkë në programin Music Box, ju mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, për qëndruar në vimësi me historitë bukura dhe me këngë fantastike. E radhës është E Till, është ndoshta historia më bukur e këngëve ndonjëherë. John dhe Michelle Phillips jetonin në New York gjatë një dimri shumë të ftohtë të vitit 1963. Michelle e rritur në Kaliforni, vuante nga mungesa e diellit dhe klimës së ngrohtë. E tmeshme do të jetë në fakt për njerëz të cilët kanë jetuar gjithmonë në diell, edhe të bëjnë një kalim, po themi, në vendet ftohta. Një nat, John u zgjua me idenë e këngës të krijuar në mendjen e tij dhe zgjoi dhe Michelle për të punuar mbi këtë melodi që ai kishte në tru, në kokë. Ajo kontribuoi veçanërisht në pjesën që lidhet me hyrjen në kish gjatë një dite të ftohtë në New York. Ironia e kësaj këngë në fakt është fantastike, një nga himnet më të mëdha të Kalifornisë u shkrua pikërisht në një New York shumë të ftohtë. Kënga u bë simboli epokës së California Sound dhe më vonë u kthye në një nga klasiket e përjetshme të viteve 60, gjithashtu një nga këngët të bëra cover më shumë në historinë botërore. E vitit 1965 e dëgjojmë në Music Box, Mamas and Papas California Dreamin'.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljes së brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioz dhe ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
6: Jemi rikthyer në program për të kaluar tani në një tjetër këngë dhe histori të bukur. Në fakt është grupi Roxette me një nga më të mirat e tyre në pamje të parë. Kjo është një balad perfekte në fakt për një mbrëmje vere. Historia e këngës është pak më e dhimbshme se sa një pushim veror. Kënga u shkrua nga Per Gessle dhe ishte publikuar në Suedi në vitin 1987 si këngë krishtlindjesh me It Must Have Been Love Christmas for the Broken Hearted. Pra, një këngë që sot e lidhim me verën, plazhin dhe filmin Pretty Woman, në origjin ishte në fakt një këngë krishtlindje për një zemër të thyer. Kur u përgatit për tregun amerikan dhe u përfshi në kolona zanore të Pretty Woman, tekstet u përshtatën dhe referencat e krishtlindjeve u hoqën. Një nga këngët më të njohura për një mbrëmje vere nisi jetën si një këngë krishtlindjesh për njerëzit e vetmuar, por tjetër gjë ndodhi në momentin që u bë pjesë e Pretty Woman. Dëgjojmë nga Roxette, It Must Have Been Love.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni çdo ditë në takimin ton të përditshëm në Radio Kombëtare Club FM dhe kemi mbritur në fund të programit për të udhëtuar në kohë vazhdimisht me hite kryesore të muzikës botërore, me këngë të bukura dhe me artistë të cilët ngjallin gjithmonë emocion me krijimet e tyre. Për ta mbyllur tani me një atmosferë sërish të vere, ishujsh dhe dielli, titulli në fakt duket sikur është shkruar posaçërisht për një resort, por kënga në fakt nuk është thjesht një fantazi për pushimet. Është një këngë për largimin nga problemet, por edhe për dëshirën për gjetur një vend ku gjithçka duket më e qetë. Producenti Rick Ozasek, i njohur nga The Cars, ndihmoi në realizimin e kësaj këngë të vitit 2001. Pastaj videoklipi me këto kafshët e egra, natyrën, atmosferën e qetë i dha këngës një identitet të ri dhe kjo është arsyeja pse sot Island in the Sun është praktikisht sinonim i një ndjenje, si valigja është mbyllur, telefoni është fikur dhe për disa ditë dhe nuk ekziston asnjë problem. Tipike çfarë duam gjatë një pushimi vere. Ka këngë që flasin për plazhin, ka këngë që bëjnë të ndjesh diellin dhe pastaj është kjo këngë që sapo nis merr një tjetër dimension të një vere, po themi jo të 2001-shit, por të po themi viteve 60 në një hotel misterioz sërish në Kaliforni. E kam kap me Kalifornin sot. Kujtim vere që nuk do të kthehen pase, sa vera të bukura mund të kemi kaluar që na e kthejnë këtë ndjesinë. Unë do ta mbyll programin Music Box për sot për të falendëruar ata që mundsojnë këtë program. Eno Alba Beyond Packaging, do t'ju lëm me Weezer Island in the Sun nga unë orkestra sa imi dëgjojmë. Bye bye.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e shkurt. Ministria e Mbrojtjes raporton 22 vatra zjarri në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit. Tre vatra avionë janë aktive në malin e Dajtit, në Vajkal të Bulqizës dhe Sllatin të Dibrës, ndërsa katër të tjera po mbahen nën monitorim. Në operacione janë angazhuar 300 forca, 21 automjete zjarrfikse dhe 2 helikoptere të forcave të armatosura. Autoritetet bëjnë medije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa monitorimi dhe ndërhyrjet për shuarjen e flakëve vijojnë. Sot shënoi dita e 90 e protestave qytetare kundra qeverisë. Protestuesit do të mbledhen në sheshin Skënderbej dhe më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë, ku priten fjalime dhe reagime ndaj politikave të qeverisë. Kërkesa kryesore mbeti dorëheqja e kryeministrit Rama. Protestuesit kërkojnë gjithashtu krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor për përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme.

0: Isëse besën dhe pranin besnike. Sali Berisha ndërkohë deklaroi se ripërtëritja e opozitës është kushti kryesor për rikthimin e besimit të qytetarëve dhe luftën ndesh popullimit. Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Berisha tha se PD ka hyrë në një fazë ofensive dhe ndodhet në kilometrin e fundit drejt fitores. Ai kërkoi aktivizim më të madh të 50.000 anëtarëve aktual dhe afrimin e figurave të vlerave të reja në parti. Berisha theksoi se demokratët duhet të braktisin çdo formë letargjie dhe të punojnë për një opozitë të ripërtërir. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo kjo ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: idea, edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia, atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

Edhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa xham të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Patjetër.
4: Po un shoh vetëm pallatin përballë.
5: Hipni në karrige?
4: Hipa a a a.
5: Tani ano uni majtas.
4: Po bie.
5: Po ti mos shipos. Shiko detin në dërbardh.
6: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
7: Ora 12:30 minuta.
8: Alo, Bir. E gjeta të shtëpinë në Tiranë?
9: O, mami.
10: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
9: Siguri 24 orë,
10: restorant, palestër, bibliotekë,
9: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami.
10: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qetë Bir. Studio e në Bëj Kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Këshilla e shëndetit nga Fit Health.
14: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
14: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
15: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria australiane Rebel Wilson fitoi një proces gjyqësor për shpifje të ngritur ndaj saj nga ish-kolegja Charlotte McLennes. Çështja lidhej me disa postime të Wilson në rrjetet sociale ku McLennes pretendonte se aktoria kishte dëmtuar reputacionin e saj duke lënë të kuptohej se ajo kishte sajuar një ankesë për ngacmim seksual për përfitime në karrierë. Konflikti nisi pas një ngjarje të 2023-shit në plazhin Bondi në Australi ku producenti Amanda Ghost pati një reagim të fortë ndaj ujit të ftohtë dhe McLennes pretendoi se ndihmoi të ngrohej. Gjykata ndosi në favor të Rebel Wilson duke arsyetuar se McLennes nuk arriti të provonte se postimet kishin dëmtuar seriozisht reputacionin e saj ose se përbënin shpifje. Rebel Wilson falenderoi mbështetësit dhe tha se dëshiron të përqendrohet sërish tek familja dhe karriera e saj, përfshirë filmin e ri si regjizore Girl Group.
14: Club goes to Hollywood.
15: Christopher Nolan ka vendosur një rregull të veçantë gjatë xhirimeve të filmave të tij. Aktorët nuk lejohen të veshin çizme ose këpucë të tjera të rehatshme në sheshgjerim. Regjizori shpjegoi se ky rregull fillimisht ju duk si një shaka edhe aktorëve, por lidhet me mënyrën se si ai dëshiron të ruajë atmosferën dhe përqendrimin gjatë xhirimeve. Sipas Nolan, aktorët ndonjëherë vinë në sheshgjerim me këpucë shumë të buta dhe komode sepse lodhen nga këpucët e kostumeve ose nga qëndrimi gjatë në këmbë. Ai tha se disa gjëra të vogla si dikush që ha ushqim jashtë kamerës apo veshje që duken shumë moderne mund t'i kujtojnë aktorët se si janë në një sheshgjerimi dhe jo në realitetin që po krijojnë. Për të, ruajtja e atmosferës është shumë e rëndësishme, sepse ndihmon aktorët të qëndrojnë në moment dhe të japin një interpretim më të besueshëm.
14: Club goes to Hollywood.
15: Sa punohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
14: Club goes to Hollywood.
16: More

përfundim ishte shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Else Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Else Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Else Waikiki.
2: Se javë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta: si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe.
3: Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

0: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë mirë se vini në Club FM 104.

0: imposter.
1: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ora 13.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministria e Mbrojtjes raporton 22 vatra zjarri në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit. Tre vatra vjojnë janë aktive në malin e Dajtit, në Vajkal të Bulqizës dhe Sllatin të Dibrës, ndërsa katër të tjera po mbahen nën monitorim. Në operacione janë angazhuar 300 forca, 21 automjete zjarr fikse dhe 2 helikopterë të forcave të armatosura. Autoritetet bëjnë medije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa monitorimi dhe ndërhyrjet për shuarjen e flakëve vijojnë. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Nina Zhupa, ka kundërshtuar rritjen e propozuar të tarifave për aksesin në zonat e mbrojtura, duke cilësuar atë si një tjetër barrë për qytetarët dhe turistët. Zhupa thekson se tarifat në disa raste rriten deri në 5 herë, ndërsa nuk ka një rritje të dukshme të shërbimeve, investimeve, mirëmbajtjes apo infrastrukturës për vizitorët. Situata e migracionit në Ceuta është përshkallëzuar në protesta dhe përleshje mes banorëve dhe emigrantëve. Protestuesit shkatëruan dhe dogjën struktura të improvisuara, ndërsa penguan edhe kamionët e kryqit të kuq të transportonin ushqime për emigrantët. Policia kombëtare spanjolle

0: Ai drejtoi monarki norvegjeze që prej vitit 1991 pasardhë si mbreti Olav i Pest dhe qëndroi në fron për më shumë se 3 dekada. Ai u konsiderua një monark modern dhe me një lidhje të fortë me qytetarët. Pas vdekjes së tij, princi i kurorës Hakon pritet të jetë në qendër të procesit të trashëgimisë së fronit. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte sërim me jehon.

është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3

0: A i mendoni si kur beharit ngele i 7 zën, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape beharin.
1: Ora 13 e 30 minuta.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
4: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Notari sloven Martin Strel mban rekordin për notimin më të gjatë përgjatë një lumi, duke përshkruar të gjithë gjatësinë e lumit Amazon, prej 5268 kilometrash. Ai nisi këtë sfidë në një shkurtin e 2007-s dhe e përfundoi në 7 prillin e atij viti, pas 66 ditësh not intensiv. Strel notonte mesatarisht 84 kilometra në ditë në ujëra të rrezikshme me piranja dhe kafshë të egra. Përpjekja e tij kishte si synim ndërgjegjësimin e opinionit publik për mbrojtjen e pyjeve të Amazonës.
8: Club FM Guinness.
9: Andrew Dahl nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord mjaft të pazakon duke fryr 21 tullumbace përmes hundës në vetëm 3 minuta. Ky rekord u verifikua në 18 marsin e 2014-s gjatë një show televiziv të dedikuar rekordeve botërore. Andrew përdori frymarrjen e tij nazale për të fryrë çdo tullumbace deri në diametrin e kërkuar zyrtar, prej 20 cm. Ai deklaroi se kishte ushtruar teknikën e kontrollit të presionit të ajrit në hundë për më shumë se 2 vite.
8: Club FM Guinness.
9: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare, Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Attenzione, attenzione!
11: Vini re,
10: direttamente da Napoli, piena d'Albania!
11: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër kjo.
10: La meraviglia di questa stagione!
11: Në përstacione?
10: Sëre!
12: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
13: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Atencion, atencion!
13: Kafe Bourbone, magjika emocione.
9: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
14: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Pjeshkova në intervist pune. A i më zgjati një laptop dhe tha: ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS: më kthe laptopin, 300 euro i thashë.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Ora 14.
8: And now, the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministre e Mbrojtjes raporton 22 vatra zjarri në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit. Tre vatra vjojnë të jenë aktive në malin e Dajtit, në Vajkal të Bulqizës dhe Slatin të Dibrës, ndërsa katër të tjera po mbahen nën monitorim. Në operacione janë angazhuar 300 forca, 21 automjete zjarr fikse dhe 2 helikopterë të forcave të armatosura. Autoritetet bëjnë me dije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa monitorimi dhe ndërhyrjet për shuarjen e flakëve vijojnë. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Nina Zhupa, ka kundërshtuar rritjen e propozuar të tarifave për aksesin në zonat e mbrojtura, duke cilësuar atë si një tjetër barrë për qytetarët dhe turistët. Zhupa thekson se tarifat në disa raste rriten deri në 5 herë, ndërsa nuk ka një rritje të dukshme të shërbimeve, investimeve, mirëmbajtjes apo infrastrukturës për vizitorët. Situata e migracionit në Ceuta është përshkallëzuar në protesta dhe përleshje mes banorëve dhe emigrantëve. Protestuesit shkatëruan dhe dogjën struktura të improvisuara, ndërsa penguan edhe kamionët e kryqit të kuq të transportonin ushqime për emigrantët. Policia kombëtare spanjolle ndërhyri për shpërndarjen e turmës, duke përdorur edhe plumba gome. Protestuesit kërkojnë identifikimin dhe transferimin e emigrantëve në qendrat e pritjes, si dhe kthimin e atyre që nuk kanë të drejtë qëndrimi në Spanjë. Mbreti Harald I Pesti I Norvegjisë ka ndërruar jetë në moshën 89 vjeçare, ka njoftuar sot Pallatin Mbretëror. Ai drejtoi monarkinë norvegjeze që prej vitit 1991 pas ardhës si mbretit Olav I Pest dhe qëndroi në fron për më shumë se 3 dekada. Ai u konsiderua një monark modern dhe me një lidhje të fortë me qytetarët. Pas vdekjes së tij, princi I Kurorës Hakon pritet të jetë në qendër të procesit të trashëgimisë së fronit. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, deta po malë?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: As i bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjeto eksperiencë.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të meret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
8: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows.

Njerëzimi ka pafund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe e shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie
1: bëlldum
0: në pishinë. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.
2: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vi tek ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
5: Shonjë rrese dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara.

kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikoj që flet në telefon? Paraganon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

0: Kush një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindri tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Ora 14:30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Volkswagen Atlas i gjeneratës së dytë debutoi në fillim të këtij viti. Ai do të dalë në shitje për vitin e modelit 2027 dhe do të ketë një dizajn të ri të jashtëm, një kabinë të ri për të rirë dhe një sistem fuqie të përmirësuar. Gjithashtu do të jetë më i shtrenjtë. Do të nisë nga $43,135. Atlas i 2027 vjen me një motor me 4 cilindra, 2 litra me turbo të përmirësuar, prodhon 282 kuaj fuqi. Kur ai të dalë në shitje më vonë këtë vit, do të jetë një nga opsionet më të shtrenjta të SUV-ve me 3 rreshta.
1: High Tech Time.
3: Tesla ka zgjeruar koleksionin e saj gjithnjë në rritje të produkteve të stilit jetesës me diçka që synon fansat e saj më të vegjël. Krimi më i fundit i prodhuesit të makinave është një biçikletë për fëmijë. Duke gjykuar nga historiku i kompanisë, mund të mos qëndrojë në dispozicion gjatë. Biçikleta është menduar për fëmijë të moshës 2 deri në 5 vjeç. Montimi është i nevojshëm, megjithse Tesla thotë se të gjitha mjetet e nevojshme përfshihen në kuti, por biçikleta vjen pa pedale. Fëmijët janë menduar thjesht të mësojnë të mbajnë ekuilibrin në dy rrota, ndërkohë që kanë gjithmonë mundësinë të ulin këmbët për të ndaluar lëvizjen.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, KB Radion.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Club FM, Kapera.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi Waikiki.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
6: Unë dua të bëm doktoresh.
7: Unë dua të bëm artiste.
8: Kurse unë dua të bëm pilot.
9: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
10: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësht lufra 120 lekë, akullore shpar 319 lekë, makarona bareti 69 lekë, ujselita 40 lekë, bir stela 59 lekë, fejri enësh 125 lekë, shampo trupi Dove 299 lekë, pjat 99 lekë. Shpar, pran familjes çdo ditë.
11: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
12: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
13: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
14: Po Premier League-n e keni?
15: De La Liga-n po desha.
16: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
17: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
16: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaftë të sërëllate, zhjith që farë do? Veshën trinkë.
18: Përfito 10.000 lekulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë që ka do. Eshën trinkë.
19: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
20: Ora 15:00.
21: And now the news on Club FM.
22: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
23: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00. Ergysa Gasi është paraqitur në GJKO, ku do të njihet me masën e sigurisë pas arrestimit. Seanca u ndërpre fillimisht me kërkesë të avokatëve për të njohur me aktet, ndërsa rinisi në mesditë. Ndërkohë, dy efektivë të policisë së shtetit janë pezulluar nga detyra pasi publikuan fotografi nga momenti i arrestimit të Agasit. Për rastin ka nisur hetim edhe nga MPO-ja. Kryeministri Edi Rama thret sot një mbledhje me ministrët e kabinetit qeveritar dhe 12 drejtuesit politik të qarqeve në pallatin e brigadave rreth orës 18:00. Mbledhja vjen pas takimeve dyditore në Pogradec, në prezantimin e dokumenteve strategjike Besa Prania Besnike dhe platformës Pasqyrë Albania. Antiterori ka kërkuar ndihmën e Europolit për hetimin e emailëve kërcënuese me bombë të dërguara ndaj mbi 100 institucioneve në Shqipëri. Rasti i kalon prokurorisë për veprën venale të përhapjes së informatave të rreme që nxisin panik. Situata e zjarreve vijon të jetë problematike në disa zona të vendit, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, vatrat aktive janë në malin e Dajtit, në Vajkal të Buqisës dhe në Sllatin të Tibrës. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari zhvilloi një takim me drejtues vendor të policisë së shtetit dhe strukturave të policisë kufitare. Etika është minimumi, tha Lamallari, dhe se çdo punonjës duhet të garantojë një shërbim profesional të drejtë dhe të shpejtë. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi me 11 vota pro dhe asnjë kundër rritjen e pagës referuese për prokurorët, e argumentuar me adresimin e pushllokut ligjor të krijuar pas shfuqizimit të një norme. 163 startupe u shpallën fituese të programit të financimit Grant 2026 me një fond prej 600 milion lekësh, dyfish më i lartë se vitin e kaluar. Financimi mbështet sektorë si teknologjia, inteligjenca artificiale dhe mjetësi. 18 përfitues jetojnë në diaspor. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonçi njoftoi nisjen e një mekanizmi të ri për ndërhyrjen e shtetit në panesat monument kulture që rrezikojnë degradimin kur pronarët ose trashëgimtarët nuk kryejnë punimet e nevojshme. Sipas bankës

0: Kamionet në enklavën spanjolle të Ceutës janë përshkallëzuar pas fluksit e migrantëve nga Maroku. Protestuesit u përleshën me policinë pranë një plazhi ku qëndrojnë qindra e migrantë, duke kërkuar masa për sigurinë dhe higjienën, ndërsa pati edhe bllokimet automjeteve që shpërndanin ndihmë. Qeveria spanjolle ka shtuar kapacitetet e strehimit, kriza ka nxitur debate politike me opozitën konservatore dhe partitë djathta që kërkojnë kthimin e migrantëve. Lidereja e të djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen premton të rikthej financat publike nën kontroll nëse fiton zgjedhjet presidenciale 2027. Ajo kërkon ulje të ndjeshme të shpenzimeve publike. Irani po përgatit një listë kushtesh për rikthimin e qarkullimit normal të anijeve në ngushtisën e Hormuzit pas presionit diplomatik të Katarit për respektimin e ligjit ndërkombëtar. Koreja e Jugut mbështet përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për të rifilluar dialogun me Korenë e Veriut, por kërkon koordinim të ngushtë me Washingtonin dhe të mos lihet jashtë procesit të negociatave. Bilanci për mbytyve katastrofike në Nepal dhe Tibet ka kaluar 500 viktima, ndërsa qindra të tjerë janë ende të zhdukur. Nepali ka mobilizuar rreth 30,000 forca sigurie. Për momentin janë refuzuar ekipet e huaja të kërkim shpëtimit. Koreja e Jugut me 9 shtetas të zhdukur dhe 10 të bllokuar, po negocion për dërgimin e ekipeve të saj. Autoritetet nepaleze kanë mohuar se refuzimi lidhet me ndjeshmërinë e zonës Rasubas pranë kufirit me Kinën. Ushtria amerikane ka rrëzuar 3 dronë të lidhur me kartele meksikane droge duke përdorur një sistem lazer pranë kufirit. Zyrtarët thonë se kartelet po përdorin gjithnjë më shumë dronë për kontraband dhe vëzhgim të forcave amerikane. Numri i lindjeve në Japoni u rrit me 0.8% në gjysmën e parë të vitit, duke shënuar rritjen e parë për këtë periudhë në 11 vjet. Mbreti i Norvegjisë Harald u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare, vendi ka tashmë një mbret të ri. Princi kurorës Hakon 53 vjeç ka marrë fronin dhe pritet të zgjedh emrin mbretëror. Christian Spendi pritet të transferohet te Cremonese, raportimet tregojnë për një marrëveshje me vlerë rreth 4 milion euro. UEFA po përgatit një kallëzim penal ndaj presidentit të FIFA-s Gianni Infantino lidhur me planin e hedhur poshtë për të ushitur investitorëve privat një pjesë të drejtave tregtare të Kupës së Botës. Dinamo është eliminuar nga play-offi i Ligës së Konferencës pas humbjes 4-2 në shtesë ndaj Pafos. Pas ndeshjes, trajneri Ilir Daja kritikoi arbitrimin duke pretenduar se goli i parë i Pafos erdhi pas një faulli. Daja tha se Dinamo do ta dërgojë çështjen në UEFA. Egnatia humbi 2-1 ndaj Lillestromit në kohën shtesë dhe u eliminua nga Europa League. Rrogoshinasit kaluan avantazh me Sotën, por norvegjezët barazuan në fund të kohës së rregullt dhe shënuan golin e fitores në shtesë. Megjithatë, Egnatia ka mësuar kundërshtarët në fazën e ligës së Conference League-s pas shortit të hedhur në Monaco dhe do të luajë ndeshjet pritëse në Air Albania dhe jo në Egnatia Arena. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani në vijim akin me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Ja, është bllokuar, është bllokuar. Jo, jo, sekondë, sekondë.
3: Po, po.
4: Tenë, sa duje.
3: Po, po. Hapuni, se jemi me dy timona.
2: Dy timona. Më pëlqen shumë kjo këngë.
4: Sa të bën pjesë të orkestrës kombëtare ti? Qysh kjo mohabet?
3: Ai ndoshta është. Por tani edhe sikur ta rikërkojnë sërish me këtë sukses që patëm nga ajo video më brosh.
2: Çfarë të thash, si do ta menaxhosh suksesin të pyeta sot?
3: Ishte drejt.
2: Si e menaxhove sot suksesin?
3: Kam nevojë ta diskutojmë së bashku, okay. Si koleg të ngushtë. Por mund të them vetëm që nuk fjeta fort herët.
2: Aha.
3: Se vështirë ndonjëherë të mbashim
2: pesë. Sepse po kontrolloje gjithkohon, apo po shikoj
4: diçka, them diçka, e di të ndjesin që jeni të kënaqur.
3: Vërtet?
2: Po jo të kënaqur më.
3: Po jo. Faleminderit
2: që më vjen të ngërlik më. Gjendo të lutem
3: tani. Ne nuk të njohim më.
2: Ne nuk të gjej. Fal kush është ky djalë që na shoh tani?
4: Doca jamun.
2: Ti kush?
4: Genti pra që
2: Genti Deçka, se më fal se lutem se flasim
3: me një emision. Ai kishte komentuar.
2: E bra, ai që na komentoi. Ai që na
4: komentoi. Edhe Deçka nuk e njihni tamam, ë?
2: Jo, si emër nga larg, kështu që e dim që është teatrin kombëtar, po kaq nuk është se kemi ndonjë.
3: Me vogël, me gjithë pompozitet të palevojshëm dhe mungesë modestie të theksuar, ju nuk ju premtojmë dot që do ta heqim qafe, por
2: ju premtojmë. Jo.
3: Që
2: të paktën të 3 orë.
3: Të 3 orë, të paktën do çka do themi te diçka interesante.
2: Mhm.
3: Ndërkohë, programi mrekullueshëm
2: mundësohet nga Electromagic
3: për jetë eksperiencë
2: dhe nga Spar.
3: Pranë familjes çdo ditë. Pse do ta nisim me lot?
2: Me lot?
3: Po.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
3: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
5: LC Waikiki.

0: Super Tang.
1: Po pse? Pse e bullizoni Bon Jovin, se se marrësh? Apo
0: ta, apo bullizon. Çe të bëhet më i fortë.
1: Okej.
0: Kështu thon zakonisht bullizuesit.
1: Po ti nga e di se si thon bullizuesit Greta?
0: Kam parë, këto ndodhin dhe jashtë më. I shohim dhe në përfilma.
1: Në përditshmëri e varvesh, s'ke faj, nuk e faj. Greta, kohët e fundit, meshkujt,
0: shumë
1: di
0: njërës të famshën kam vdekur. Apo jo, jemi lartë se duhet të...
1: Jo, është, shiko, edhe kjo është tip horrori është, por jo ndihin në këtë pikë që the. Meshkujt kohët e fundit ka filluar të mendojnë për njërit, për veten, si i thonë. Pse? Kan filluar të mendojnë për gjërat, dhe më thënë, kur është puna për... për të zgjedhur njeriu në jetës.
0: Po.
1: Nuk mendojnë më për ta parë sa e bukur është, sa e zgjuar është, sa bukur ecën, sa bukur me finesë flet, sa bukur vishet, sa bukur, nuk i shohin më fare këto, nuk u plas më.
0: Po,
1: nuk ka më rëndësi.
2: Po çfarë shohin?
1: Pamja. E rëndësishme është që personi që duhet të zgjedhin duhet të jetë një njeri që të mos i stresojë, të jetë një njeri paqësor, një njeri që përhap paqen në botë, që përhap paqen në çift. Ja, kanë filluar të mendojnë shumë për veten
2: ja,
1: e tyre.
2: Ja, Greta ka të rrethin të koka sipër.
1: Dhe të mendosh, patjetër që po. Dhe të mendosh që meshkujt i njoh mirë në këtë pjesë, që janë çik kështu si që shkojnë pas të bukurës, pas janë pak materialistë dëshatoja, se
0: pasi. Janë shumë.
1: Okay.
0: Më pëlqen që një burr thot për burrat që janë materialistë.
1: Po patjetër, patjetër që po.
2: Do të rregoj me sinqertë se Andi. Ata duan të jenë vetëm paqe.
1: Ata. Ata.
2: Ata pra.
1: Po patjetër, po për paqen.
0: Atëherë le të shkojmë me burra.
1: Jo.
0: Shumë e zgjidhshme.
1: Jo, dhe kanë filluar të zgjidhin, imagjino kanë rënë dakord.
0: Nuk e prisja këtë. Nëse për të zgjidhin paqen, pra shohin atë pjesën e
2: qetësisë,
0: rahatë. Ja, asaj këngës që na pëlqen shumë ne ajo Heart of Gold, e ke parasysh.
1: Aha, po ku ai nesër më von. Më von. Tani do të dëgjojmë Giovanotin me si e ka? Lomberico, a?
0: Lomberico.

15 e 30 minuta. Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
3: Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
4: Hipni në karrige?
3: Hipa a a a.
4: Tani anë uni majtas.
3: Po bie.
4: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
5: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5. If you wanna
7: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.

0: Two City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: The new vending apart, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Kto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Wow, wow, wow, wow. Madonna.
6: Hë? Ma, ku jesh tu Madonna?
5: Madonnës.
6: Ah, okay.
5: Madonna ka.
6: Po se unë nisem u drejtove mua, thashë se po më do Madonna. Thash, shkë po ndëshë.
5: Ja, ja, ja.
6: Ai, Madonna.
7: Madonna, jo Madonna.
6: Ah, okay.
5: Ja, ja, ja. Madonna okay, okay. Ka shfaqur interes
6: po
5: për vilën e Angelina Jolie's në opa, Los Angeles. Filluan
6: natat.
5: Jo, po jo, qinate. Kam mbet pa shpima e gjora.
6: A, ka ngell jasht, a, është tjetër gjë kjo.
5: Ndërko, okay. Angelina Jolie rrjedhim ish ka ngell pa lek, se pas ka nxjerë në shitje.
6: Po?
5: Për 29.85 milion dolar.
6: Për kaq më?
7: Pasaraq mi.
5: Ja, ja, pas ka rëllon. Për ta shime, që nuk ka ndodh në jetë në tyre.
6: Pa edhe kanë qenë ato zjarët në Kaliforni para një dy vjetër, si hiku ajo
7: vjera. Për qatë në gojë se pas ka shqit.
5: Si pas New York Post, njerëzit e Madonës kanë kontaktuar agjentët imobiliar që përfaqësojnë Angelina Jolie. Është bërë një kështu tur virtual, këtu ndodhen 12 tualetet, këtu ndodhet kuzhina e qenit, këtu ndodhet.
6: Edhe ulën aty të dy palët dhe thanë çfarë ka kënduar Madonna? Këtë çfarë roli është ka luajtur Angelina Jolie? Fillon duhet konkurrim me njëri
5: tjetrin. Kulturës në zemrë, njerëz të kulturës.
6: Kush ishte më e madhe se tjetra?
5: Tash Madonna nuk kishte qenë prezente, pra kishte dërguar thjesht agjentët e vet. Por tani po konsideron se të rikthehet aty në Los Angeles. Ndërkohë vila është nxjerrë në shitje që në maj. Jolie e bleu në 2017 për 24.5 milion dollar. 5 milionë është rritur vlera vetëm se ka qëndruar Angelina Jolie. Shumë pak lekë.
6: Fitoi 5 milionë, domethënë të vogla, kështu lek xhepi
5: klasë. Shumë pak.
7: Po vetëm taksa kanë shku 10 milion për kaq vite.
5: Na kupton ti domethënë.
6: Por pse ky Genti është i kon vetëm zi? Po nuk e kuptoj
5: domethënë. Jo, nuk ka zi. Jo, Genti është ai që shqetësohet më së shumti për xhepin Angelina Jolie.
6: Ha, okay. Aha, e kishte duke po shqetësohesh domethënë. Okay, aha.
5: Tani është një kompleks vilash në fakt, nuk është një vilë më vete dhe përfshin një vilë të stilit Beaux-Arts.
6: Okay.
5: Artet e bukura, një pishinë. Një pishinë, vetëm një pishinë, vetëm një pishinë. Një shtëpi për mysafir.
6: Po.
5: Që mund të shërbejë edhe si studio dhe një garazh të mbrojtur nga një portë sigurie. Ndërkohë vila kryesore që është ndërtuar që
6: në 1900. Ai ishin këtu në ansore këto, që
5: të drejtë tani.
6: Okej, po.
5: Vila kryesore e ndërtuar që në 1913. Aha. Një vit pasi, s'më thua. Ka 5 dhoma gjumi.
6: Ose vitin e mbrapsht që ata të Londrës na bën gjëmën.
5: Dhe brenda saj ndodhet një kuzhinë me pajisje profesionale, me siguri nga Electromagic i kanë marrë.
6: Patjetër që po.
5: Një dhomë grënje me veshje druri mahon.
6: Oh.
5: Një sallon i gjerë, dritare me harqe dhe një bibliotekë. Suita kryesore. Përfshin një oxhak mermeri, oxhak mermeri.
6: Po, duron mermeri nga...
7: Mermeri, pëse që ka?
5: Ja, po, mermeri nga jashtë.
6: Pa, nga jashtë, apër
7: shumë, po. Mermeri shtrejnë farë, granit,
6: po, ka përshtimin që arkitekti duhet i ketë menduar të gjitha. Duhet në shkon, dhe edhe me pjesën e interjerit, po?
5: Një zonë të veçant ndenjeje.
6: Po?
5: Ka banjë në stil spa. Zonë veshje dhe garderob. Prona rrethohet nga pemë të pjekura dhe ka pamje drejt kodrave të Hollywoodit.
6: E shikoj se e po e marr vesh se çfarë po bën. Ti tani po bën një lloj, po nxjerr gjithë listën që ja vlen gjithë këto gjëra, 29 milion dollar.
5: Jo, unë duaj që ta blej ndonjë nga dëgjuesit e radios Club FM. Se Madonna nuk e ka ndarë mendjen e
6: ndër. Se ka ndarë, ka sponsorizuar Angelina Jolie, dhe më thonë që fliteni aty tek makinët të
7: gërë, që mëse blej ndonjë. Nëse vjen klienti nga radio Club FM.
5: Unë fitoj 2700 lekë të vjetra.
6: Se ku në Shqipëri ka që mund ta blejnë 29 milion.
5: Jam e bindur, pikërisht.
6: Nuk e di ana dëgjon ndonjëri që i ka 29 milion dollarë të vogla në xhepi, të lek xhepi.
7: Jam disa nga ata.
6: Ka disa?
7: Okej.

0: Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësh lufra 120 lekë, akullore Spar 319 lekë, makarona Baretti 69 lekë, ujë Selita 40 lekë, birë Stella 59 lekë, Fairy Enosh 125 lekë, shampo trupi Dove 299 lekë, Piat 99 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
6: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe?
6: Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Greta, më thuaj.
1: Jo, kemi një rubrikë në makinë me dy timon,
0: po?
1: Që herë pas here njoftojmë në këtë mënyrë.
0: Po.
1: Nuk kam atë zilin e Kelit, por është vtekja dhe ne.
2: Është jo. Rubrikë e zezë.
1: Është rubrikë pak e herët. Ne zakonisht do të thoni për
2: sjellje. Unë jam shumë jeshile.
1: Nuk ka problem,
2: as ka problem, okay.
1: Zia është në shpirt rreth.
0: Okej.
1: Okay. Ej, vit shumë i çuditshëm. Mm-hmm. Shumë njerëz famshëm janë larguar, shumë artistë. U nis me Chuck Norris, mos gaboj, vazhdoi me Bonnie Tyler.
0: Se ka vdekur Chuck Norris?
1: Tash ja, askush nuk e beson këtë në të vërtet, por le të themi që për momentin e kemi pranuar botërisht, e kemi pranuar botërisht. Të lutem, mandi nuk është momenti, por na kalon gjithashtu. Mbreti Harald i 5 i Norvegjisë.
0: Edhe mbreti i Norvegjisë?
1: Ndroi jetë sot. Ai ishte që në Fron për 35 vite.
0: Mm-hmm.
1: Do të shkojmë, do të shkojmë. Mm-hmm. Monarku më i vjetër në detyrë në Evropë ishte në momentin e vdekjes. Gjatë luftës së dytë botërore, kur Norvegjia pushtua nga Gjermania naziste, ai dhe familja mbretërore u larguan.
0: Okay.
1: Harald kaloi një pjesë të familjes në SBA, pastaj u kthye.
0: Po nuk i than tradhtar këtij se për shembull nëse e mban mend Ahmet Zogut i than jo je tradhtar, jo këtej se ike, edhe ky paska ikur, po që nga kthyer dhe ishte vën prapë në pozicionin e. Ne
1: mund të fuqishëm se kur dhe madje.
0: A pra,
1: vendosi që të jetoj edhe bukur përveç se të ushtonte detyrën e tij si mbret.
2: Se për shembull paska qen tradhtar as Ahmet Zogu.
1: Po. Me pjesë në, nuk.
2: Jo, po ky nuk mori florim me vete.
0: Po, jo, Florit janë
1: detaj,
0: në Norvegji.
1: Florit janë
0: në Angli, në bankat e Anglisë, në emër të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar ka fitur gjumë ka një 80 vjet ambro.
2: Edhe nuk i merr.
0: Urdhëro?
2: Nuk i ka marr. Akoma shteti ma,
0: jo. Jo, flim gjumë akoma, ne merremi me këto gjërat e vogla.
2: Nëse janë të mbretë se si marrim dot.
0: Okej. Okay. Aha.
1: Kemi një mret tjetër tash çona. Flasim për aktualin.
0: Rofta i rofti madhi.
1: Rofta ishte shumë i apasionuar pas lundrimit dhe mori pjesë për Norvegjin në gara olimpike me vela.
0: Okej, okay, paska pas Terezi.
1: Terezi, okay. Terezi edhe gjithë vitën from, por tashmë djali i tij, princi i kurorës Hakon, është mbreti Hakon i 8.
0: Ka një
1: mbretëri. Roft mbreti.
0: E ikon nuk e ka gjë.
2: Ka respekt.
0: Gjajsi e kanë shumë.
1: Se nuk besoj, nuk besoj.
2: Kanë respekt për mbretin e Norvegjisë.
0: Se si ti shu viking, si viking duket edhe e ikon edhe këta
1: aty që janë të vetëdijshëm, genti. Janë self-aware, si kjo kënga.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Një vatër zjarri është aktivizuar pas ditën e sotme në fshatin Vranisht në bashkinë Himar, ku flakët janë përhapur me shpejtësi, të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era e fortë. Në zonë kanë bërritur forcat zjarfikse të Himarës, të mbështetura nga shërbimet e Selenicës. Terreni i vështirë dhe kushtet atmosferike po vështirësojnë ndërhyrjen. Ergys Agasi është paraqitur në GJKO, ku do të njihet me masën e sigurisë pas arrestimit në zonën e Plepave në Durrës. Seanca u ndërpre fillimisht me kërkesë të avokatëve për të njohur me aktet, ndërsa rinisin në mesditë. Ndërkohë, dy efektivë të policisë së shtetit janë pezulluar nga detyra pasi publikuan fotografi nga momenti i arrestimit të Agasit. Rasti po jetohet edhe nga MPO-ja. SPA ka bërë me dije se Agasi është nën hetim që prej vitit 2025 dhe dyshohet për disa vepra penale me shtyrë korrupsion, pastrim parash, shkelje të barazisë të tendera konkurrencë të palishme, grup të strukturuar kriminal dhe përfitim nga fondet publike të akshit. Ministri Brendshëm Besfolda Mallari zhvilloi një takim me drejtuesit vendor të policisë së shtetit dhe strukturave të policisë kufitare, ku kërkoi forcimin e standardeve të shërbimit dhe rritjen e besimit të qytetarëve. Etika është minimumi, tha Mallari, dhe se çdo punonjës duhet të garantojë një shërbim profesional, të drejtë dhe të shpejtë ndaj ankesave dhe kërkesave të qytetarëve. Ministri kërkoi vëmendje të shtuar në komunikimin me publikun. Gjermania dhe 5 vendet të tjera kontribuese të BE-s kërkojnë shkurtime me qindra miliarde euro në buxhetin e ardhshëm evropian. Kancelari gjerman Frederik Merz i cilësoi të papërballueshme propozimet e Komisionit Evropian për një rritje deri në 60%, duke kërkuar reforma dhe më shumë kursim. Në deklaratën e përbashkët, vendet kundërshtojnë gjithashtu borxhin e ri të përbashkët evropian dhe kërkojnë që institucionet e BE-s të funksionojnë me numrin aktual të punonjësve. Buxheti i ri që hyn në fushi në 2028-ën duhet të fokusohet te siguria, sovraniteti, emigracioni dhe konkurrueshmëria. Gjermania, Danimarka, Finlanda, Austria, Holanda dhe Suedia synojnë të paraqesin një qëndrim të përbashkët në negociatat që nisin në muajin tetor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.

0: humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Money for nothing, oh, Dire Straits, yes. Apo dëgjuam dhe kemi një lajm shumë të madh nga bota e shkencës. Kështu që oh laser, oh motra. Sa doni jo, të bëni gjithë shkencar.
1: Se kush e deshte këtë?
0: Shkencar, e ka thënë një kandidate për deputetën Vlor.
1: Jo, jo, kush e deshte këtë që deshte të bëhej? Se këto e dim.
0: Vlorë, po, nga që kërkojnë ujë, po, s'ka ujë.
2: Me shkencë,
1: normal, normal.
0: Po, ky lajm nga bota e shkencës na vjen çuditërisht nga Lady Gaga.
2: Okay.
0: Lady Gaga është bërë bashkthemeluese e një startupi bioteknologjik që quhet Outer Bio. Dhe kjo kompani që ka bërë, ka krijuar një teknologji që quhet Yuna, e cila e mban lëkurën njerëzore të gjallë jashtë trupit.
2: Jashtë trupit, pritë sekond.
0: Pa, pa.
1: Diku në një dajë tjetër.
0: Ndoshta.
1: Okej. Po.
0: E mban për rreth 4 javë.
1: Po.
0: Duhet lajm shumë i mirë për shkencën dhe doja shpjegoj pse, po lajm shumë i keq për lëkurën që po përdoret, po shfrytëzohet.
1: Po.
0: Ideja është që shkencëtarët mbajnë lëkurë të vërtet njerëzore, e studiojnë në laborator më gjatë se sa zakonisht,
1: po,
0: dhe pastaj masin
1: prapë në vend.
0: Jo, nuk ka rëndësi, por e kanë për studim. Masin se si reagon ndaj përbërësve, ndaj trajtimeve të ndryshme, po edhe
1: kremrave,
0: proceseve
1: okay, po,
0: të plakeve, po. Këtu hyn edhe inteligjenca artificiale, sepse kjo kompania Outer Bio po mbledh të dhëna nga kjo lëkurë e gjallë për të trajnuar disa modele të inteligjencës artificiale të kuptojnë edhe më mirë se çfarë ndodh lëkurës kur përdor produkte të ndryshme këto krema që thua ti. Pra Lady Gaga po ndihmon shkencarët.
1: Tani një pyetje.
0: Të kuptojnë
1: tani lukurë, mint pa, nuk i përdorin më për këto gjëra, apo se ka lëkurën si njeriu miu? Se miu nuk kemi përdorur zakonisht, kemi keq përdorur për këto lloj gjërash.
0: Po minje, lepuje, qen.
2: Tani jemi më qartë. Lady Gaga çfarë bën te ky institucion?
1: Do të bëj sa lek më shumë këtu apo jo?
2: Financon.
0: E financon, pra është bashkëthemeluese dhe
2: ka më. Ishte shkencëtare më.
1: Jo. Ka hedhur lek në shkencë.
0: Ti dëgjoj për te asaj që dëgjon.
1: Ne urojmë që Lady Gaga të bëjë sa lek para më shumë me këtë.
0: Po edhe të mësojmë ndonjë gjë më.
2: Edhe të mësojmë.
0: Si na ndikon, nuk e di, kosin në lëkurë apo

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësht lufra 120 lekë, akullore Spar 319 lekë, makarona Baretti 69 lekë, ujë Selita 40 lekë, birë Stella 59 lekë, Fairy Energy 125 lekë, shampo trupi Dove 299 lekë, Piat 99 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kem një post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur shtë të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
6: LCY Waikiki.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
7: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
9: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuam.

0: Dancing in the Street nga Nick Jagger dhe David Bowie, të paparë dy super artist.
1: E ka Mick o Mick?
0: Mick, ha?
1: Mick, po.
0: Mick, si e thash Nick? Ha, më Nick duat të thras. Mick. Unik më pëlqen, unë si Nika ka parë gjithmonë, nuk e di pse.
1: Si besnik, domethënë.
0: Si besnik, po se vjen nga
1: pellazhia,
0: nëse po. Si mos i hym kësaj gjëje.
1: Dua
0: të flas për pjesën e kohëve të fundit, po diskutohet shumë në Amerikë sidomos. Mm-hmm. Për të pjesën ka dalë një ish basketbollist profesionist.
1: Po. Mes të shumtëve.
0: Mes të shumtëve, dhe çfarë ka hedhur një tezë që po flitet shumë nëpër mediat amerikane, dhe ai ka thënë, "Shiko, unë e ndjej veten femër dhe dua të luaj në basketbollin për femra."
1: Edhe kjo disiplinë kishte mbetur.
0: Pikërisht.
2: jasht.
0: Jo, jasht. Mo pëlqej. Shiko, jo.
1: Shiko,
2: jo, të dali nga fusha e basketbollit.
0: Ai, po pra.
1: Pa të doaj. Shiko, të shpejtë fusha e grave. Ai është
0: ky po bën një lloj ironie, po luan me një lloj me sistemin e këtyre që unë ndiem sot pemë dhe dua të mbrohem si një si një zonë e mbrojtur, e kupton? Dhe ky tani okay, a është kështu që nëse njëri një ditë bukur ndihet si një diçka dhe si një diçka duhet futet, sepse në lojrat olimpike nuk e mbaj mend kur u bën herën e fundit.
1: Uf.
0: Ishte një transvestit që u fut tek kategoria e femrave.
1: Transgender, po transgjinar.
0: Okej, okay. Dhe them vërtetën, po. Mua më erdhi keq për vajzat që morën pjesë në atë kategori, sepse fute bie edhe ishte të mërshme. Domethënë ta shikoja atë
2: lojë. Vetëm si ato ndeshjet.
0: Po pikërisht, unë kam parë si video, është të mërshme. Domethënë nuk mund të jetë në një kategori.
1: Okej. Okay,
0: pavarësisht të gjithave. Dhe tani ky ka thënë, "Okej, unë ndjej vetëm femër, vajz. Dua të futem në dhe nuk e pranojnë." Dhe ka dalë është hapur, është bërë shumë e madhe, është një show, futem, kënaqem kur e shoh.
1: Në rastin e këtij po e shohin kështu sikur
0: po bëhet media. Ti dallesh, jo, ti bësh
1: shaka. Ua,
0: si bëj shaka, unë ndiem.
1: Po le të pse nuk gjen një mënyrë ai si t'ua vërtetoj. Për shembull, 3-2 orë vetëm duke folur, vetëm duke folur.
0: Që të tregoj që është i diell. Jo, ai mund ta kaloj këtë provim, por kam përshtypjen që mos i duhen dhe gjëra të tjera. Nuk e di tash si mbushet mendja. Po mirë,
2: është çështje ligjesh.
0: Atëherë, ti thua për transgender, po për këto që thon unë e ndjej veten pem, janë ca që ndjej veten qen, vishën dhe dalin në rrugë si qen.
1: I
0: gjithë tërheqin me zinxhir, ai si e tregon që është qen.
1: Flasim për ta, është më shumë vëmendje u japim. Njeriu mund të ketë edhe probleme.
0: Jo, më
2: kalojmë te faqja tjetër e librit.
0: Jo, un po them, un dua ta shoh këtë djalin.
1: Po.
0: Dua ta shoh në basketbol për femra. Unë e besoj këtë.
1: Dhe un dua 2 milion dollarë andi pa. Por ama.
0: Kështu që
1: ne kërkuam një gjë të tre.
0: Autoironia aty. Po që jashtë zakonisht duhet ti shohësh video, është i papar dhe ka një nënqeshje
1: kur.
0: Nuk më kujtohet, nuk e di, do të të titroj. Do është i papar fare, dhe mënyra se
1: sot
0: më, ua, po ju më ndjella, çush kjo, pse më bullizojnë.
1: Ai të vazhdoi të mos rresht, por ndryshe nga ai që nuk bëi plotësoj dëshira, ne Genti ndaj plotësoj dëshirën.
0: E plotësoj?

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: Shio më shumë të verë. Për të të, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është i fa. Dalë në rrugë,
2: fa.
1: Futem në lokal,
2: prap fa.
1: Plasëm të verë o njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Rikthehemi, jemi në makinë me dy timon me Gretën, me Gentin dhe me Muandin. Do jemi bashkë deri në orën 18:00. Dhe këtu do mundohemi t'ua bëjmë sa më të lehtë këtë ditë të vapshme
6: që... Po bëjmë më të mirën.
5: Është vërtet.
6: Po jeta aty jashtë është e vështirë, është e çuditshme. Iku edhe një tjetër si Akili. Do citova një film vizatimor.
5: Okej.
6: Herkulin?
5: Po.
6: Sepse çfarë ka ndodhur Selena Gomez? Po përballet me akuza për mashtrim.
5: Pse? Çfarë ka ndodhur me
6: to? Lidhur me platformën Wondermind, që në fakt kjo e bashkëtemeloi me të ëmën si platformë, si kompani para 5 vitesh për mbështetje të problemeve të shëndetit mendor. Dhe 5 investitorë pretendojnë se janë mashtruar për rreth 1.2 milion dollar, sepse Gomez nuk e mbështeti kompaninë në mënyrën që sipas tyre ishte premtuar.
5: Okay.
6: Dhe Gomez veti ka mohuar akuzat. Avokati i saj patjetër ka thënë, "Këto janë të pa baza."
5: Tani çfarë, nuk gjetën pacient këta? Domethënë, këto kishin hedhur lekët edhe nuk gjetën pacient që të mjaftueshëm që të justifikoheshin lekët. Çfarë ndodhi?
6: Kam përshtypjen se pacient. Nuk
5: e thashë ti kishim dhuruar ne disa apo ashtu.
6: Sa i gatshëm i jemi zotri
5: për
6: çfarë do të
5: bëjë?
6: Po në fakt nuk e se dim në të vërtetë se çfarë ka ndodhur. Thjesht ajo nuk e ka mbështetur. Dhe avokati vet ka thënë që nuk e ka menaxhuar kompaninë dhe nuk ka marrë përsipër detyrimet që përmendi investitorët, domethënë i ka mohuar të gjitha këto akuza. Dhe mbrojtja ka kërkuar që vetë Selena Gomez të përjashtohet nga çështja. Tani është shumë delikate si gjë,
5: po,
6: sepse
5: edhe Selena është pak delikate, domethënë edhe duhet ta mbrojmë.
6: Jo, siç kur i mori veshkën asaj shoqes që pastaj nuk i foli më, nuk sigur mirë ka qenë.
5: E pra, hey. Nëse gjithsesi
6: tani halli është që këta ekspertët e PR-it, pra të marrëdhënieve kështu me publikun, thonë se pavarësisht vëmendjes mediatike, çështja nuk ka gjasë të shkaktoj dëme të mëdha fat gjatë në imazhin e Selena Gomez, se aty mbeti.
5: Dëgjoj, kur doli mirë nga ajo historia e veshkës, kam përshtypjen që kjo është thjesht një kalimtare.
7: Nuk e di pse u mor me këtë gjë.
5: Po, thjesht është
6: për të vuajtur edhe vet.
5: Nga
6: për mirë është nisur, më për mirë
5: është këta. Po ja, shohurojmë që ti rregullojnë këto gjërat, se ne duam të mirë njerëzve, duam të shkojnë mirë, duam paqe.
6: Patjetër.
5: Paqe në botë, paqe
6: me gruati tash. Se e the që në fillim që kush kërkon paqe? Dëgjoj një këngë nga Script, që nuk e kam dëgjuar, por titulli ishte nga shumë interesant. The crowd was singing Wonderwall. Turma po këndonte Wonderwall.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thon shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uj për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të luta.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çanta e shpinës?
2: Gati.
1: Alarmi i mëngjesit?
2: Jo dhe aq gati.
1: Po prit pak, jeansat e reja, atletet të reja, t-shirti i ri.
2: E po, tani po flasim.
3: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë marka të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë bëje Fashion
2: and Friends.
3: Në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
4: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjell një kondicioner me gjysmë më çmimi? Vetëm në Glob, blij një produkt në ofertë dhe përfito me një herë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë më çmimi. Kondicioner, lavapiatë, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Run away, pra shko me pushime, largohu se ke deko. Dhe kur nisesh drejt shtëpisë së pushimeve, aty e ndjen që vera nuk është sa duke përfunduar, po aty nis për të vërtet.
1: Edhersa mendon për kafenë e mëngjesit në verandë, për drekat në ajër të pastër dhe mbrëmjet e gjata me miqt, bëj një ndalesë në Interspar,
0: sepse aty do të gjesh gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit të shtëpisë së pushimeve.
1: Aty ka gazebo dhe çadra kopshti për freski,
0: lokumse për momente relaksi,
1: tavolina dhe garrige për vaktet verore,
0: po edhe zgara për ato mbrëmje që i mbledhin gjithë bashk.
1: Zgjidhje praktike, funksionale dhe me çmime vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur dhe pa e rënduar fare buxhetin.
0: Prandaj në shoqërinë makinë me dy timone radio dhe me zgjedhjet e duhura nga Interspar në bagazh,
1: mbetet vetëm të mbërrish dhe t'i japësh start pushimeve tuaja.
0: Spar, pranë familjes çdo ditë.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja

0: Chinook duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushime.
4: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozit për pensionist. Normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Ora 17.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama athërret sot në mbledhje ministrat e kabinetit qeveritar dhe 12 drejtuesit politik të qarqeve. Takimi do të zhvillohet në pallatin e brigadave dhe pritet të nisë në orën 18:00. Në qendër të diskutimeve do të jenë udhëzimet për nisjen e takimeve me qytetarët dhe qartësimet e mëtejshme të dokumenteve strategjike të mazhorancës. Mbledhja vjen pas takimeve dy ditore në Pogradec, ku u prezantua edhe platforma Pasqyrë Albania për mbledhjen dhe ndjekjen e ankesave të qytetarëve. Antiterori ka kërkuar ndihmën e Europolit për hetimin e dy emailëve kërcënuese me bombë, të dërguara ndaj mbi 100 institucioneve në vend. Rasti pritet të kalojë prokurorisë për veprën penale të porhapjes së informatave të rreme, që nxisin panik pas kërcënimeve. Disa institucione u evakuan dhe u kontrolluan. Mes tyre ishin edhe gjykata, ministri, agjenci shtetërore dhe disa bashki të vendit. Lideret e djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen premtoi përpara drejtuesve të biznesit se do të rikthej financat publike nën kontroll nëse fiton zgjedhjet prezidenciale të vitit të ardhshëm. Në debatin e parë prezidencial, të organizuar nga organizata e biznesit MEDEF, Le Pen tha se qeveria duhet të ulë ndjeshëm shpenzimet. Sondazhet e fundit e nxjerrin Le Pen favorite për raundin e parë. Dinamo është eliminuar nga faza e play-offit të Ligës së Konferencës pas humbjes 4-2 në shtesë ndaj Pafos. Pas ndeshjes, trajneri Ilir Daja kritikoi ashpër arbitrimin dhe organizimin e takimit. Daja premtoi se goli i parë i Pafos erdhi pas një faulli dhe se skuadra e tij u përball me incidente të tjera gjatë ndeshjes. Dinamo do t'i dërgojë UEFA-s pamje filmike të episodeve që sipas klubit dëshmojnë problematikat e hasura. Ilir Daja megjithatë vlersoi paraqitjen e lojtarëve të tij përball një kundërshtari me më shumë cilësi dhe burime financiare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran.

Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëtetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Gjikin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Jo, përfundimisht do të ne që do ta gjejmë një punë Greta edhe po u larguam nga radio. Është një punë e jashtëzakonshme, ta kam thënë edhe nuk e mbaj vend dia par dje, që ishte kjo që të duhet të mësojmë të mbajmë një skifter.
2: Po,
1: e ban mend, ëh?
2: Po.
1: Që nga super punë, disa mundësi paske në jetë. Ka filluar shtetë.
2: Pra, na duhet një punë katër.
1: Po pra, se çfarë numri ke arritur ti?
2: 3-shi gjithmonë.
1: Te 3-shi? Ja, o te 2-shi. Te 3-shi, kur kalova te 3-shi, nuk shija më, nuk.
2: Po jo, unë të lidh të
1: gjitha. Jo, po. Unë duat i leti gjitha dhe vetëm me këta.
2: Okay.
1: Dhe kam filluar këta pronarët e vreshtane.
2: Unë nuk duat pashe, ndryshe nga ti.
1: Urdhro?
2: Unë nuk duat pashe.
1: Jo, po tjetër asu.
2: Mirë, dakord.
1: Unë nuk duat pashe. Dhe me këtë, jam i sigur që me këtë pun të ta gjej pashen e sigurt. Këta pronarët e vreshtave që po rrisin, si mos me rrushe, me këshu. Por që të mbash një vresh, që të rrisësh një vresh me rrush, po duhet i

0: është ato kokrat e shkreta?
1: Patjetër që po.
0: Ose i turren zogjt,
2: duhet ti japësh paqe.
0: Po, ti japësh faleminderit Gendi.
1: Pikërisht.
0: Ti dhurosh paqe, po që ti jesh paqe në shfërsirë.
1: Se fuja dhe paqe rrushit, she rrushi rrushit.
0: Rrushe bishët. Edhe paqtohet. Faleminderit Greta edhe o zot i vaci po bëni
1: vesh. Jemi në sinkronim. Kolekt të ngushtë pra.
0: Dhe aty
1: veç thuje ditën sa këto datë në ç'vend ndodh kjo?
0: Patjetër. Grie zogjt që nuk ka gjetur paqe fare, që duan ta prishin paqen.
1: Këta zogjt mama.
0: Ai shkojnë han ato kokrat e rrushit, në këto vreshtat e paqta.
1: Si bëjnë zogjtu, sikur nuk ka çumçakize pafund rrugëve për t'i ngrënë.
0: Po
1: të jetojnë dhe pak.
0: Vetëm e janë në Tiranë dhe do ngopin aty. E janë në
1: Tiranë.
3: Dhe ngrihet ky mbajtës i skifterit edhe thot mi kapi çikta. Ta paqe prishësit
1: pa.
3: Dhe i turët i merë gjithë të zoqë me radhë dhe nuk ka nevojë më që të përdorin kimikatet ndryshme që të mbajnë zoqë larkë.
1: Dhe të
3: një mënyrë e jashtëzakonshme që ne të hamë rrush të vërtet dhe me paqe brënda.
1: E vërtet, që dhe Genti të konsumoj verën e duhur.
0: Why don't

0: Jo, dhe shumë qetë shoh sot. Jo, po nuk e di domethën se si rriti kaq qetë, ndërkohë që jashtë po shkrihen gomat e makinës, vetëm ti e bën këtë gjë.
1: Atër miku im i shtrenjt, mos u çelozo për paqen time.
0: Okej.
1: Okay. Por, më lejo të tregoj. Un ka vendosur të mos e luftoj fare vapën. Do bëj diçka më të keqe. Pas lufta so e mirë.
0: Paqja është e mirë.
1: Paqja është e mirë. Po edhe të injorosh diçka që të bezis është po ashtu mirë.
0: O Greta, paqja po them, se vapa nuk është ishu yt, ishi yt, pra që injoron Instagram tani.
1: Pra, e di, por në këtë rast duhen zgjidhje të zgjuara, jo ankesa, por së paku, dhe së shumti, kondicioner të mirë anti.
0: Ja këtu më të sharmatose fare ti mua, se me këtë vap edhe frigoriferi meriton një kondicioner më vete.
1: Atëherë çfarë duhet bëni? Shko tek Electromagic, si kondicionerët Hagen dhe Vox i gjen me ulje aty.
0: Hagen edhe Vox me ulje, e sigurt ë?
1: E sigurt shumë. Shko atje, zgjidh, përfito dhe në këtë mënyrë diçka të ndodh, do ta mbash shtëpinë më chill sa gjitha këto batutat e tua.
0: Si ishte kjo si goditje nën kondicioner?
1: Ama jo kondicioner do si do. Hagen dhe Vox me ulje, vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjetoj eksperiencë.

0: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Else Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Else Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Else Waikiki.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: hedhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Fale Residence, vëma ima shumë
4: e
5: rehatshme. Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëjt kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pa besueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat. Vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 1 shtator. Çantë shpine 990 lek. Fetore Spar 39 lek. Laps plumbi 19 lek. Letra 4 379 lek. Stile Laps Ballpoint 25 lek. Ngjyra druri 169 lek. Fletore 80 gram 59 lek. Djathie 799 lek. Qumë Spar 99 lek. Vez Spar 189 lek. Vajlule dielli 119 lek. Oris Spar 99 lek. Miell Spar 55 lek. Biskota Divella 125 lek. Bir Peroni 79 lek. Tetsu 2 69 lek. Letër kuzhine 189 lek. Deo Borotalko 239 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
10: Shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Po Greta,
1: kam përshtypjen se ti e ke lexuar tashmë, po mua vazhdon të më impresionoj. Mm-hmm. Më kalon shumë bresa historia e Miriam, e një 67 vjeçare, e cila jeton në Armenia të Kolumbisë. Mm-hmm. Dhe ka bler dy shtëpi. Mm-hmm. Për këtë e kam zili pikë së pari. Mm-hmm. Më tej për punën.
2: E përshëndesim Armenia, se na dëgjon tani besoj.
1: E përshëndesim. Mm-hmm. Miriam quhet.
2: Miriam.
1: Si e ka bler këto dy shtëpi me një produkt që nuk i është dashur kur ta prodhoj me punët e të tjerëve?
2: Okay.
1: Dita e saj e punës do vinte në siklet të gjithë oligarkët shqiptar. Ajo zgjuhet në 6 të mëngjesit.
2: Po.
1: 2 orë pastaj.
2: Dëgjon për ku kështu.
1: Patjetër. Mm-hmm. Pastaj vendos një karrige përpara derës së shtëpisë,
2: po,
1: dhe kjo është zyra vet.
2: Po.
1: Ka një blok shënimesh,
2: po,
1: regjistron atje çdo zot të ngritur, çdo bëri makine, çdo mm-hmm. Ardhje të çuditshme të vona të njerëzve aty vërtet.
2: Mm-hmm.
1: Në shtëpi ka një tabel me fotografitë e fëmijëve, të vendosura në një mur provash kriminalistike.
2: Që nga agjente?
1: Deri diku.
2: Okej, po.
1: Madje ka dhe staf.
2: Po.
1: Një hall të vetën, gjithmonë, do të thonë nuk e kuptoj se hallet e mia nuk e kanë marrë.
2: Sa punon me njerëzit e vetë.
1: Një hall që vazhdon në rrugën sa herë Miriam duhet të dalë për punë. Është në agjenci e tërë inteligjence që funksionon mbi vetëm një karrige plastike.
2: Kjo dhe hall. Po.
1: Edhe çmimet janë si vepra arti.
2: Po.
1: Thashë themet e lehta.
2: Mm-hmm.
1: Kushtojnë 5.000 pesos kolumbiane, materialet e lëngshme dhe pikante 10.000, ndërsa tradhtit bashkëshortore janë në majtë të menus.
2: Mm-hmm.
1: Pa, e umerit me thashe themër, pa, ishte shumë.
2: Po t'i këtheme lek shqiptare, sa shkojnë këto, të përthan,
1: nuk e din, mu të mëndimosh ti të lutëm.
2: Po, pa tjetër.
1: Pagesa më e madhe që ka marrë ndonjëherë është 700.000 pesos, që i thonë dikute rreth $160 amerikan, kështu që pak, dhe erdi nga dikush që e pagoj jo për të treguar një histori, po për të mos e treguar, që të mbronte një familje.
2: Okej.
1: Okay. Ajo ka kthyer në biznes këtë, ka bler dhe dy shtëpi, dy burime të ardhurë, është zero kosto prodhimi. Dhe çdo lagje e ka një grua të tillë.
2: E ka. Unë në fakt po shkoj mendja që si mund ta bëjmë ne? Mund ta bëjmë ne këtë biznes, mund ta hapim ne?
1: Unë t'i kemi treguar sot gjatë 3 orëve që kemi nevojë për para.
2: Po se kam, ka rënë sy, ka.
1: Kam përshtypjen
2: se është kuptuar?
1: Po, ka rënë vesh.
3: Unë isha duke bër para, prandaj s'fola.
1: Ua!
2: Po
1: ne pas kemi këtu thesarin edhe ne po lypim lart e poshtë. Mirë, Gent, të lypim një këngë të bukur, të lutem?
2: Se paras do na japësh, po ti thon, po të tha për paras do e sigurt që nuk

0: Ora 17 e 32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
2: Atere, ti besh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubinet isi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, ti dhe gjitha një një pëtor.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
9: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
10: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
11: Ai s'i e blek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.al.
14: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
16: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
17: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
18: Fit Life.

0: Greta, Greta.
1: Andi,
0: erdi, festa më e mirë, më e bukur.
1: Festa e miqësisë, festa yes. Jon.
0: Festa Jon.
1: Por e të gjithëve.
2: Po edhe e gjendi tash, çfarë pse thua Andi?
1: Tjetër më kujtë Joni për shiva.
0: Gjendi miku Jon,
3: sa duket pir.
1: Tani tashmë dihet botërisht që organizohet nga Birra Shqiptare Elbar, fituese 2 medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë dhe kësaj here vazhdon.
0: Ku jemi këtë herë?
1: Këtë herë jemi në Durrës.
0: Yes!
1: Kemi shënë që në datë 27, që
0: mbrëm, pra, dhe vazhdon deri me datë 30 në shëtitorin Taulantia për 4 net radhë me muzikë, atmosferë fantastike dhe sigurisht me Birra Elbar mes miqësh të vërtet.
1: Edhe kësaj here, Birra Elbar do të bëj bashkë artistët më të dashur për publikun, si dhe do të ofrojë surprizë dhe reaktim çdo natë, duke i gjallëruar kështu të gjitha mbrëmjet e festës.
0: Artistët që do të performojnë përgjatë 4 netëve janë
1: Të lutem,
0: dakord, thuaje. Okej.
1: Se kam shumë shef. Anila Vimani.
0: Tjetra është Valbona Mema.
1: Eranda Libohova.
0: Erik Loshi.
1: Krusita.
0: Gerta Mahmutaj.
1: Jessica Polo.
0: Rea Nuhu.
1: Fiorella.
0: Clint Çolaku.
1: Artan Kola.
0: Petro Feiza.
1: Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza
0: dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar.
1: Një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra. Tani ne po hym më një herë në lind, ti përzgjodhe një këngë nga Clint Çolaku që do të jetë pjesë e artistëve. Ta shijojmë.

0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 1 shtator. Çantë shpine 990 lek, fletore shpar 39 lek, laps plumbi 19 lek, letra 4 379 lek, stile laps ballpoint 25 lek, ngjyra druri 169 lek, fletore 80 gram 59 lek, djathie 799 lek, qumë shpar 99 lek, vezë shpar 189 lek, vajlule dielli 119 lek, oriz shpar 99 lek, miell shpar 55 lek, biskota divella 125 lek, bir peroni 79 lek, tetsu 2 69 lek, letër kuzhine 189 lek, deo borotalko 239 lek. Shpar pran familjes çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, wow, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi vënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: Elsi

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merë sasit e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter, larje me avull me super ullje 58%, vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merë me 59% ullje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ullje 34.990 lek. Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejn kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në qast me komision preferencial. Bëj rritje në biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Dhe me këtë tralala që i futëm dhe patëm të rezik sot 3 orë.
1: Po, ishte.
0: Erdhi momenti të largohemi. Mm-hmm. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme me kolegët që ta ndanim këtë javë. Kjo është jeta,
1: kjo e ka jeta oti Greta tash.
0: Kjo e ka kështu, po leje batutën për fund se kemi gjëra për thën.
1: Po çfarë batute? Ua. Çfarë batute po thua?
0: Ah, okay.
1: Erdhëm në fund të emisionit edhe për sot. Uroj që të jeni kënaqur, ne u kënaqëm. Uroj që të jeni kënaqur edhe ju me ne. Kemi qenë me Gentin, me Gretën edhe me Muandin që në orën 15 jemi munduar që ta mbajmë energjinë lart, ritmin lart,
0: humorin edhe më nalt.
1: Edhe më nalt edhe humori, paqen e gjetëm rrugës. Pa, si nuk erdhëm me paqe, po e gjetëm rrugës.
0: Kjo program mund të thua nga Electromagic për jetë experience
1: dhe Spar.
0: Pran familjes të çdo ditë. Ne do të largohemi tani, mm-hmm. por radio nuk do të mbyllet sepse vetëm pas pak do të dëgjojmë Lemet e Denadës, Matej Mix me Elsën. Mm-hmm. Nesër do të rikthehemi sërish me këtë formacion që jemi.
1: Formacion bazë. Okay.
0: Por më pak tjetër. Serios. Më pak serios.
1: Po pse ka më karajose sot, ha?
0: Po pse ke dëgjuar ndonjëherë tre klubin? Nuk e di atë ka hasur 19-12 të shtunave?
1: Jo.
0: Kështu do të jemi nesër. Okay,
1: nesër do të shohim.
0: Do shohim. Do të kemi po ashtu fundjavën.

0: Jo. Ka asur 9:12 të shtunave?
1: Jo.
0: Kështu do t'jemi nesër.
1: Okay, nesër do të shojmë.
0: Do shojmë. Do të kemi po ashtu fundjavën mbi pun tjetër kështu
1: që. Ah, mirë, okay. Kalo si bugur, mos harroni një atë që këshilla që jep gjithmonë Greta.
0: Ah, po. Fuçi për qafime, bëni dashuri.
1: Paçi.
0: Kështu e ka jeta.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Çanta e shpinës?
2: Gati.
1: Alarmi mëngjesit?
2: Jo dhe aq gati.
1: Po, prit pak, jeanset të reja, atletet të reja, t-shirti i ri...
2: E po, tani po flasim.
3: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë markat të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë, bëje Fashion
2: and Friends
3: në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
4: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjell një kondicioner me gjysmë më çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë më çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi

0: Përdore deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Unë dua të bëhem doktoresh.
2: Unë dua të bëhem artiste.
3: Kurse unë dua të bëhem pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Ora 18:02 minuta.
7: News on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha ka mohuar kategorikisht përfshirjen e Shqipërisë në çdo skenar destabilizues ndaj Malit të Zi, pas deklaratave të kryeministrit malajzes Milojkus Paiç për sulme hibride nga vendet e rajonit. Hoxha theksoi se nuk ka asnjë akuzë zyrtare ndaj Shqipërisë, ndërsa deklaroi se Tirana nuk mund dhe nuk do të jetë pjesë e veprimtarive që synojnë destabilizimin e Malit të Zi, të cilin e vlerësoi vend fqinj, mik, partner dhe aleat të NATO-s. Situata e zjarrave vijon të jetë problematike në disa zona të vendit tonë. Vatrat aktive regjistrohen në malin e Dajtit, në Vajkal të Bulqizës dhe në Sllatin të Dibrës. Një vatër zjarri është aktivizuar pas ditën e sotme në fshatin Vranisht, në bashkinë Himar, ndërsa flakët që kanë përfshirë një automjet në anë të rrugës në fshatin Turbuq në Gjirokastër janë përhapur me shpejtësi drejt fshatrave Labon e Madhe dhe Labon e Vogël. Zjarri është favorizuar nga erat e forta, ndërsa në Fëngjerje janë angazhuar ekipi zjarfikës me qëllim parandalimin e rrezikut drejt zonave të banuara. Pagesat me kartë në vend vijuan në rritje gjatë 6 mujorit të parë të vitit, sipas Bankës së Shqipërisë u regjistruan 28% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në mesin e vitit, numri i kartave aktive arriti në 1.69 milion, 7% më shumë se një vit më parë. Rritja e pagesave elektronike lidhet edhe me shtimin e turistëve dhe të bizneseve që ofrojnë pagesa të tilla, megjithatë përdorimi i parasë fizike mbetet ende i lartë në Shqipëri. UEFA po përgatit një kallëzim penal në Zvicër ndaj presidentit të FIFA-s Gianni Infantino lidhur me planin e të shtuar për të shitur investitorëve privat një pjesë të drejtave tregtare të Kupës së Botës. Plani Infantinos synonte të siguronte 4 miliard dollar përmes shitjes së një pjese prej 20% të drejtave tregtare të FIFA-s, por vlerësimin e nënkuptuar prej 20 miliard dollarësh, por entitetin e propozuar ishte tepër i ulët për UEFA-n në dokumente të siguruara nga Financial Times. UEFA dhe homologët e saj në Amerikë dhe në Karajibe i kanë kundërshtuar propozimet, ndërsa Konfederata Afrikane e Futbollit dhe një numër federatash futbolli në Amerikën e Jugut dhe në Lindin e Mesme kanë shprehur mbështetjen për presidentin e FIFA-s. Ishtë me lajmet në radion komtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga frutat të thata Palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora Palma?
13: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
2: Melissa Rallos në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emrat të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi edhe më këtë mbrëmje në radio deri në orën 21 si gjithmonë. Dhe dua t'ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Dua të falenderoj gjithashtu Dermadvance by Intermedica që mbështesin këtë program dhe t'ju kujtoj që pas pak do të sjellim ndërmend personazhe të famshëm që kanë lindur në 28 gusht. My life would suck without you. Kelly Clarkson.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si që thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ma tan rrugës?
5: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë që.
6: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
5: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
7: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumi.
8: Alo, bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
9: Siguri 24 orë,
10: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam e qetë, bir. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
12: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: What is love, Hathaway? Shania Twain është sot 61 vjeç, 28 gusht 1965. Këngëtarja e muzikës country, fituesja e çmimit Grammy ndër albumi i së cilës Come On Over në 97 u shndrua në një prej albumeve më të shitur të të gjitha kohërave nga një artiste femër. Në 2019 ajo ishte pjesë e autobiografisë I Still Believe. Në 2002 solli albumin Up që shiti 20 më shumë se 20 milion kopje në të gjithë botën. Shania Twain janë referuar shumë herë si mbretëresha e country popit dhe ajo në fakt solli një sër hitesh në industrinë e muzikës, përfshirë këtë që do të kujtojmë tani. Dhe në fakt sot po shija një video në Instagram ku ajo shpjegonte dhe tregonte se si lindi kjo këngë, po në të njëjtën kohë videoklipi që për kohën asaj dukej shumë i guximshëm, që nga veshja, që nga kitaristët, pjesa tjetër e bandës, mendoja se nuk ishte e përshtatshme, mendoja se do të gjykohesha, por në të njëjtën kohë mendoja që vajzat do të më kuptonin, thot Shania Twain për Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me Çmime Outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital!
6: O Vital, cilësi në katër stin.
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
9: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
10: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
12: Number 5. If you wanna
13: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House

0: The Key City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
4: Rikthehemi në program, dua t'ju bëj një kujtes për Tirana Business University. TBU ka disa programe në fakt në biznes dhe teknologji informacioni, pjesë e grupit Balfin, dhe janë të orientuara drejt praktikës dhe inovacionit, sigurisht përmes edhe të ftuarve lektorëve, të ftuar guest lecturers, akademive profesionale, praktikave të punës, bashkëpunimi me mbi 200 kompani partnere, studentët zhvillojnë aftësi reale dhe krijojnë kontakte të vlefshme me industrinë. Në programet e TBU, përveç kësaj edhe përveç këtyre bashkëpunimeve, sigurisht që vlen të përmendet edhe 16 vite eksperiencë të universitetit, mbi 5000 alumni, 95% e studentëve të punësuar dhe një rrjet i gjerë partnerësh. TBU vjen me një eksperiencë studimi të lidhur ngushtë me botën e biznesit dhe teknologjisë.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marrë.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë, asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq, grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
5: Du më pa Champions-in, po ku më pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Veshën tring.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë tring.

dashken tharat. Galileo, kokë e madhe. Einstein, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Po, unë as ke çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushime.

Një emër i rëndësishëm i industrisë së muzikës ka sot Datlindjen, edhe ajo është një artiste dhe një vokaliste shumë e mirë si Leon Rimes, 44 vjeç, 28 gusht 1982. Artistja e cila ka sjell shumë hite në industri, ishte 8 vjeç kur fitoi një konkurs talentesh. Në 2020-ën ajo fitoi këtë sezonin e 4 të spektaklit The Masked Singer. Dhe kjo që vjen tani është një këngë e cila është përdorur njëkohësisht si kolon zanore e një filmi shumë të famshëm, që është Coyote Ugly. Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ora, 19:10.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Kryeministri Edi Rama ka thirrur sot në mbledhje ministrat e kabinetit qeveritar dhe 12 drejtuesit politik të qarqeve në Pallatin e Brigadave. Në qendër të diskutimeve janë udhëzimet për nisjen e takimeve me qytetarët dhe detajet e mëtejshme të dokumenteve strategjike. Mbledhja vjen pas takimeve dyditore në Pogradec, ku kryeministri kërkoi nga drejtuesit socialist të adresojnë problematikat. Në të u bë prezantimi dokumenteve Besa Prania Besnike dhe i platformës Pasqyrë Albania për mbledhjen dhe ndjekjen ankesave të qytetarëve. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha ka mohuar kategorikisht përfshirjen e Shqipërisë në çdo skenar destabilizues ndaj Malit të Zi. Hoxha theksoi se nuk ka asnjë akuzë zyrtare ndaj Shqipërisë, ndërsa deklaroi se Tirana nuk mund dhe nuk do të jetë pjesë e veprimtarive që synojnë destabilizimin e Malit të Zi, të cilën e cilëson vend fqinj, mik, partner dhe aleat e NATO-s. Këshilli i lartë i prokurorisë ka miratuar me 11 vota pro dhe asnjë kundër rritjen e pagës referuese për prokurorët. Paga referuese është përcaktuar në 222.425 lekë, ndërsa me shtesën prej 14.000 lekësh për nivelin e kualifikimit, baza e përllogaritjes arrin në 236.425 lekë. Edhe pse vendimi zbatohet drejt për drejt për antarët e KLP-s, për shkak se paga e tyre për llogaritet mbi bazën e pagës së prokurorit, Këshilli ka kërkuar prokurorisë përgjithshme të aplikojë të njëjtën pagë referuese për prokurorët. Tensionet në enklavën spanjolle të Ceutës janë përshkallëzuar pas fluksit masiv të emigrantëve nga Maroku në fund të muajit të kaluar. Protestuesit u përleshën me policinë pranë një plazhi ku qëndrojnë qindra emigrantë, duke kërkuar masa për sigurinë dhe higjienën, ndërsa pati edhe bllokimet automjeteve që shpërndanin dhima. Situata u rëndua pas një incidenti ku rreth 70 emigrantë sulmuan me gur një automjet ushtarak, duke plagosur një ushtar. Policia si pasojë arrestoi 12 shtetas maroken. Qeveria spanjolle ka shtuar kapacitetet e strehimit dhe ka miratuar 25 milion euro shtesë për kujdesin ndaj të miturve të pashoqëruar. Kriza ka nxitur debate politike me opozitën konservatore që kërkon kthimin e migrantëve. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
10: Red Bull të bën me krahën.
11: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
12: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Luta.
13: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
14: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
15: Në shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap, vap. Plasëm të vero njerës.
16: Po
6: por qetësohu. Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
16: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston.

0: shkon ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "O s'kam luajtur mandsh?" Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, ja, jeni rregull, bota. Ajo s'është në Terezi."
2: Club FM

Incredible, Gary Barlow. Florence Welch është 40 vjeç sot, vokaliste e grupit Florence and the Machine, lindi në 28 gushtin e vitit 1986, artistja e cila do të sillte një sër hitesh me grupin, zëri i saj shumë identifikues në fakt, po gjithashtu edhe stili, edhe muzika që Florence and the Machine solën në muzikë prej tyre, kjo është Hunger.

0: në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësi është kursim.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
6: Çanta e shpinës?
7: Gati.
6: Alarmi mëngjesit?
7: Jo dhe aq gati.
6: Po, prit pak, jeanset të reja, atletet të reja, t-shirt i ri.
7: E po, tani po flasim.
6: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë marka të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë bëje Fashion
7: and Friends.
6: Në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
8: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi,
9: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: mjekës mund dësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Kthehemi në Mix në Club FM. Steven Tyler, vokalisti i Aerosmith, ka siguruar një fitore ligjore në betejën gjyqësore me ishtë dashurën e tij, Julia Misley, e cila akuzon se ka abuzuar seksualisht kur ajo ishte adoleshente në vitet 70. Tyler, 78 vjeç, i ka mohuar më herët akuzat. Gjykatësia e gjykatës së lartë në Los Angeles, Patricia Young, rrëzoi disa nga pretendimet e Misley, ndërsa gjyqi është planifikuar të nisë më 21 shtator. Sipas vendimit, Misley nuk do të mund të paraqesë prova për pretendimin se kishte kryer abort gjatë kohës së lidhjes me Tyler, ndërsa është kufizuar edhe në pretendimet për sulme të tjera të dyshuara pas moshës 18 vjeç.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës,
6: kursi e nejas,
7: operacion i syve.
6: Po kushin
5: në syve? Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi në Mix në Club FM. Shumë interesante diçka që ka tërhequr vëmendjen me vite mes Sean dhe Aaron Ashmore. Vëllezër binjak identik, aq të ngjashëm sa që për vite me radhë shumë shikues kanë menduar se bëhet fjalë për të njëjtin aktor. Sean Ashmore është më i njohur për rolin e Iceman në filmat X-Men, ndërsa vëllai i tij Aaron ka luajtur Jimmy Olsen në serialin Smallville dhe Gil Timinis në Ginny and Georgia. Kurioziteti u shtua edhe më shumë pasi Sean u shfaq gjithashtu në Smallville, por në një rol tjetër. Dy vëllezërit kanë lindur në 7 tetorin e vitit 1979 në Kanada dhe Sean është vetëm një minutë më i madh se Aaron.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki.
3: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verikut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. A isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: ndësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Selena Gomez po përballet me një padinë nga 5 investitorë të platformës së shëndetit mendor Wondermind, kompani që ajo e bashkthemeloi me nënën e saj rreth 5 vite më parë. Investitorët pretendojnë se Gomez ka shkelur marrveshjen duke mos e mbështetur siç e kishte premtuar kompaninë dhe se si pasoi, ata janë mashtruar për rreth 1.2 milion dollar që kishin investuar. Sipas investitorëve, atyre u është thënë se Gomez, si një nga gratë më të famshme në botë dhe me një brand me vlerë miliarda dollar, do të ishte aktive në ndërtimin e kompanisë dhe do të merrte rol drejtues në marketing. Por Gomez i ka mohuar akuzat. Avokati i saj Matthew Rosengard i ka kërkuar gjykatës që ajo të përjashtohet nga çështja duke argumentuar se akuzat janë të paqarta dhe kontradiktore.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Gjykokoi ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj biznesmenit Ergys Agasi, i arrestuar 2 ditë më parë pas 8 muajsh në kërkim nga SPAK, në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit. Dy efektivë të policisë së shtetit janë pezulluar nga detyra pasi publikuan fotografi nga momenti i arrestimit të Agasit. Për rastin ka nisur edhe një hetim nga MP-ja. Kryeministri Edi Rama ka thirrur në mbledhje ministrat e kabinetit qeveritar dhe 12 drejtuesit politik të qarqeve në një mbledhje që vjen pas takimeve dyditore në Pogradec, në prezantimin e dokumenteve strategjike Besa, Prania Besnike dhe i platformës Pasqyrë Albania. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha mohoi kategorikisht përfshirjen e Shqipërisë në çdo skenar destabilizues ndaj Malit të Zi, pas deklaratave të kryeministrit malazez Milojkos Pajic për sulme hibride nga vendet e rajonit. Antiterori ka kërkuar ndihmë Europolit për hetimin e emailëve kërcënuese me bombë të dërguara ndaj mbi 100 institucioneve në Shqipëri. Rasti i kalon prokurorisë për veprën penale të përhapjes informatave të rreme që nxisin panik. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i ka shkarkuar nga detyra kryetaren e komanduar Anuel Aristani, që do të vijojë të jetë nënkryetare, në një vendim që lidhet mes të tjerash me mosbatimin dhe refuzimin e urdhrave të drejtpërdrejtë Veliajt. Situata e zjarreve vijon të jetë problematike në disa zona të vendit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, vatrat aktive janë në Malin e Dajtit, në Vajkal të Bulqizës dhe në Sllatin të Dibrës, ndërsa një vatër është aktivizuar këtë pasdite në fshatin Vranisht në bashkinë e Imarës. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi me 11 vota pro rritjen e pagës referuese për prokurorët, me shtesën 14.000 lekë për nivelin e kualifikimit. Baza e përllogaritjes arrin në 236.425 lekë. Ministri i Brendshëm Besforda Mallari zhvilloi një takim me drejtuesit vendor të policisë së shtetit dhe strukturave të policisë kufitare. Etika është minimumi, tha Mallari, dhe se çdo punonjës duhet të garantojë një shërbim profesional. 163 startupe u shpallën fituese të programit të financimit Grant 2026 me një fond 600 milion lek, dyfish më i lartë se në vitin e kaluar. Financimi mbështet sektorë si teknologjia, inteligjenca artificiale dhe mjetësi. 18 përfitues jetojnë në diasporë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhi njoftoi nisjen e një mekanizmi të ri për ndërhyrjen e shtetit në banesat monument kulture që rrezikojnë degradimin kur pronarët ose trashëgimtarët nuk kryejnë punimet e nevojshme. Sipas Bankës së Shqipërisë, në 6 mujorin e parë pagesat me kartë u rritën me 28% krahasuar me një vit më parë, ndërsa kartat aktive u shtuan me 7%. Deputetët e PDK-s dhe Aleancës u rikthyen në sallën e Kuvendit të Kosovës, ku zhvillimet u ndoqën edhe nga zyrtarët e ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Me nderime shtetërore në Serbi, do të përcillet Rat Komladić, ish komandant i forcave serbe të Bosnjës, i cili vdiq në moshën 84 vjeçare në Hag, ku po vuante dënimin me burgim të përjetshëm. Ai u shpall fajtor për një sër krimesh të kryera gjatë luftës në Bosnjë, përfshirë genocidin e Srebrenicës. Tensionet në enklavën spanjolle të Ceutës janë përshkallëzuar pas fluksit e migrantëve nga Maroku. Protestuesit u përleshën me policinë pranë një plazhi ku qëndrojnë qindra e migrantë, duke kërkuar masa për sigurinë dhe higjienën, ndërsa patje dhe bllokimet automjeteve që shpërndanin ndihmë. Situata u rëndua pasi rreth 70 emigrantë sulmuan me gurë një automjet ushtarak duke plagosur një ushtar. Policia arrestoi 12 shtetas maroken, ndërsa qeveria spanjolle ka shtuar kapacitetet e strehimit. Kriza ka nxitur debate politike me opozitën që kërkon kthimin e emigrantëve. Lideria e së djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen premton të rikthej financat publike nën kontroll nëse fiton zgjedhjet presidenciale 2027. Sondazhet e fundit e nxjerrin Le Pen favorite për raundin e parë. Irani po përgatit një listë kushtesh për rikthimin e qarkullimit normal të anijeve në ngushtisën e Hormuzit, pas presionit diplomatik të Katarit për respektimin e ligjit ndërkombëtar. Koreja e Jugut mbështet përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për të rifilluar dialogun me Korenë e Veriut, por kërkon koordinim të ngushtë me Washingtonin dhe të mos lihet jashtë procesit të negociatave. Bilanci për mbytjeve katastrofike në Nepal dhe Tibet ka kaluar 500 viktima, ndërsa qindra të tjerë janë ende të shtukur. Nepali ka mobilizuar rreth 30.000 forca sigurie. Për momentin janë refuzuar ekipet e huaja të kërkim shpëtimit. Koreja Jugut me 9 shtetas të zhdukur, po negocion për dërgimin e ekipeve të saj. Autoritetet nepalese kanë mohuar se refuzimi lidhet me ndjeshmërinë e zonës rasuvas pranë kufirit me Kinën. Ushtria amerikane ka rrëzuar 3 dronë të lidhur me kartelet meksikane të drogës duke përdorur një sistem lazer pranë kufirit. Zyrtarët thonë se kartelet po përdorin gjithnjë më shumë dronë për kontraband dhe vëzhgim të forcave amerikane. Mbreti Norvegjis Harald u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Vendi ka tashmë një mbret të ri. Princi kurorës Akonitet, 53 vjeç, ka marrë fronin dhe pritet të zgjedhë emrin mbretëror. Rafael Leao largohet nga Milani pas 7 vitesh dhe transferohet te Galatasaray për një pagë 12 milionë euro në sezon. UEFA po përgatit një kallëzim penal ndaj presidentit të FIFA Gianni Infantino lidhur me planin e hedhur poshtë tashmë për të shitur investitorëve privat një pjesë të drejtave tregtare të Kupës së Botës. Trabzonspori nuk pranoi dorëheqjen e trajnerit Fatih Tekke pavarësisht se eliminimi në play-offin e Europa Ligës solli tensione në klub. Egnatia humbi 2-1 ndaj Lillestromit në kohën shtesë dhe u eliminua nga Europa League, por Rogozhina si do të vijojë në Conference League ku mësuan kundërshtarët pas shortit të hedhur në Monaco. Ndeshjet pritet të luhen në Air Albania dhe jo në Egnatia Arena. Pas eliminimit të Dinamos nga play-offi i Ligës së Konferencës, trajneri Ilir Daja kritikoi arbitrimin, duke pretenduar se goli i parë i Pafos erdhi pas një faulli, ndërsa paralajmëroi se do ta dërgojë çështjen në UEFA. Java e dytë e superiores nis nesër me Partizan Ilaçi dhe Elbasan Vllaznia në 18:30, të dielën në orën 21 luhet Teuta Tirana, ndërsa të hënën zhvillohen Egnatia Vora në orën 16 dhe Skënderbeu Dinamo në 21, që do të luhet në Elbasan për shkak se stadiumi i Korçës nuk është ende gati. Tirana Futsal ka regjistruar fitoren e dytë radhazi në Champions League, duke mposhtur 9-1 Cardiffin në Feti Borova. Kampionët e Shqipërisë kryesojnë grupin me 6 pikë. Kombëtarja do të nisë në muajin shtator rrugë

0: On Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Un dua të bëm doktoresh.
3: Un dua të bëm artiste.
4: Kurse un dua të bëm pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
6: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon me një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
9: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

mësohet nga Derm Advance by Intermedica. Rikthehemi në Mix në Club FM me një lajm për Justus Kelly, 31 vjeç nga Virginia, është kurorzuar Miss United States, Missi i Shteteve Bashkuara të Amerikës për këtë vit në një ceremoni të zhvilluar në 27 gusht në Miami. Por çfarë bën historike fitoren e Kelly është kjo, fakti që ajo është gruaja e parë e martuar dhe nëna e parë që fiton kurorën Miss SBA. Kjo u bë mundur pas ndryshimeve të rregullave në vitin 2023, kur konkursi hoqi kufirin e moshës dhe lejoi pjesëmarrjen e nënave. Kelly, e cila përfaqësoi Virginian, mori kurorën nga fituesja e vitit të shkuar, Audrey Eckert.

0: 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tushi ka thrë.
2: Jo, oval.
1: I rubinet isi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, të rritive, që më genjo këto.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenza luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Ανεβαίνεις τζ'δό δίτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι δίτ.
1: Με ντόνι πριν μομέν σιγούρ Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë
6: e
7: rehatshme. Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha?
12: Po dasma e olës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
12: Po pushinë
10: në syve. Ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
13: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të regj në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
15: Du me pa Champions, po ku me e pa?
16: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
17: Po Premier League-n e keni?
18: De La Liga-n po desha.
19: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
20: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
19: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
20: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
21: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.

Flasim pak për Netflix tani. Ka publikuar detajet e para të sezonit të 6 dhe të fundit të serialit të njohur Emily in Paris. Këtëherë Emily Cooper po largohet nga Parisi dhe po nis një aventurë të re europiane. Pjesa kryesore e historisë finale do zhvillohet në Greqi, ndërsa Emily do duhet të përballet me vendime të rëndësishme që mund të përcaktojnë të ardhmen e saj. Edhe pse xhirimet e episodeve të mbetura po zhvillohen ende në Francë, gjithë sezoni i fundit do të mbërrinë në Netflix më 24 dhjetor.

0: Ora 23:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çanta e shpinës?
4: Gati.
3: Alarmi i mëngjesit?
4: Jo dhe aq gati.
3: Po, prit pak, jeanset e reja, atletet të reja, t-shirti i ri.
4: E po, tani po flasim.
3: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë markat të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë, bëje Fashion
4: and Friends
3: në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
5: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kalamajt e vegjël nuk ka nevojë për pushime, po un prap i shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ça doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

0: plotësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në program dhe ju kujtoj pak tani çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 28 gusht 1978. Devo prezantuan Are We Not Men? We Are Devo, një përmbledhje muzikore. Në 1984, The Jacksons thyen rekord me biletat e shitura të turneut Victory Tour, kaluan 1.1 milion në vetëm 2 muaj. Në 1986, 28 gusht, Tina Turner kishte një yll me emrin e saj në Bulevardin e Famës në Hollywood. 1988, 28 gusht, Harvester of Sorrow nga Metallica erdhi në muzikë. U ndan Oingo Boingo në 1995 pas disa koncerteve që mbajtën në Kaliforni. Në 97, në 28 gushtin e ati viti, albumi i pari Genesis në 6 vite, pati premierën në internet në atlantikrecords.com dhe në mënyrë simultane edhe në radio.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka.

0: Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: Elsi Waikiki.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por a i tha?
7: Jo, s'keni post.
8: Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete?
7: Edhe baristi?
8: Bënte si ku po kërkon të postin.
7: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e një tajgjë.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
9: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

Kishte mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Faleminderit shumë Dermadvance by Intermedica që mundësoni këtë program. Dua t'ju përshëndes me një frazë të Drew Barrymore, aktoreja që thotë: "Jeta është shumë interesante në fund, sepse disa nga dhimbjet e tua më të mëdha bëhen fuqia jote më e madhe." Unë jam Elsa Ymirim, dëgjohemi të hënën në orën 18 në radio. Fundjavë të bukur, natën e mirë.

0: Mix u mundësua nga Derma Advance by Intermedica.
1: Çanta e shpinës?
2: Gati.
1: Alarmi mëngjesit?
2: Jo dhe aq gati.
1: Po, prit pak, jeansët të reja, atletet të reja, t-shirti i ri.
2: E po, tani po flasim.
3: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë marka të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë bëje Fashion
2: and Friends.
3: Në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
11: Kush ishin këta?
10: Fqinjët.
11: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
10: Jo, ikën me pushime.
11: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
10: Ku ikën? Det apo mal?
11: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
10: Makina qarë?
11: Jo, thashtë se mos makina...
10: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
11: Makina që ka nona.
10: Edhe baba.
12: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
13: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj eksperiencë.
14: O zemre, erdha unë.
15: Qa zemre, ku ishe?
14: Shpar.
15: Po, shpar, ku ishe shpar?
14: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
15: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
14: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
15: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
14: Tjera shesori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
16: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
17: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. GKK-ja kalon në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj biznesmenit Ergys Agasi, i arrestuar 2 ditë më parë pas 8 muajsh në kërkim nga SPAK në kuadër të hetimeve për dosjen Akshi. Agasi përballet me disa akuza për fshirë korrupsionin. Avokati i tij Max Haxhia tha pas seancës se ndaj Agasit nuk qëndron më akuza për heqje të palishme të lirisë, ndërsa është shtuar ajo për korrupsion pasiv. Avokati pretendon se nuk është paraqitur asnjë provë që Agasi të ketë marrë para apo përfitime në këmbim të ndikimit. Mbrojtja mohoi edhe për fshirjen tenderat e Akshit, duke deklaruar se klienti nuk ka marrë pjesë në tendera, nuk ka përfituar fonde publike dhe nuk ka pasur marrëdhënie financiare me ish drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj. Sekretari për burimet njerëzore në Partinë Demokratike Anti Mustafaje quajti zhvillim pozitiv arrestimin e Ergys Agasit, por kërkoi që çështja të ndiqet me kujdes deri në zbardhjen e plotë të saj. Lidhur me zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Mustafaj tha se partia po hyn në një fazë të re, të fokusuar në ripërtëritjen e strukturave dhe forcimin e rolit të antarësisë. Ai shtoi se qëllimi lidhet me rolin dhe hapësirën konkrete për çdo demokrat, me një përfaqësim më të gjerë të grave, të rinjve dhe të anëtarëve me përvojë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia njoftoi nisjen e një mekanizmi të ri për ndërhyrjen e shtetit në banesat monument kulture që rrezikojnë degradimin, kur pronarët ose trashëgimtarët nuk kryejnë punimet e nevojshme. Në Gjirokastër janë 390 banesa monument kulture, rreth 90 për të cilave në gjendje problematike. Gonxhia tha se ndërhyrjet do të bëhen sipas statusit të monumentit dhe natyrës së punimeve, duke përcaktuar pjesën e financimit që i takon shtetit dhe detyrimin e pronarit. I lindjeve në Japoni u rrit me 0.8% në gjysmën e parë të vitit, duke shënuar rritjen e parë për këtë periudhë në 11 vite. Megjithatë, kriza demografike vijon të mbetet. Popullsia e Japonisë ra në 123.7 milion. Numri i banorëve të huaj ka arritur rekord, rreth 4 milion, duke ndihmuar në zbutjen e mungesës së fuqisë punëtore. Qeveria po zgjeron mbështetjen për familjet dhe fëmijët në një përpjekje për të frenuar tkurrjen e popullsisë aktive. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: Club FM, Albania National Radio.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë,
3: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet Bir. Studio e në Bëj Kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
8: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
10: Du më pa Champions League. Po ku më e pa?
11: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
12: Po Premier League-n e keni?
13: Dhe La Liga-n po desha.
14: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
15: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
14: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
16: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
17: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën entrim.

0: Canadian National Radio.
1: Ora 21 e 30.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
0: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. If you wanna be
9: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
0: Number 4. Kingdom of fear. Ask me how it
9: goes. Say I'm fine. But if you look. Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, Kingdom of

0: The Key City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: The Vendina Par, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068-20-29-090 ose vizitoni vloralandmark.com.
1: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori australiane Rebel Wilson fitoi një proces gjyqësor për shpifje të ngritur ndaj saj nga ish-kolegja Charlotte McLennes. Çështja lidhe me disa postime të Wilson në rrjetet sociale ku McLennes pretendonte se aktoria kishte dëmtuar reputacionin e saj duke lënë të kuptohej se ajo kishte sajuar një ankesë për ngacmim seksual për përfitime në karrierë. Konflikti nisi pas një ngjarje të 2023-shit në plazhin Bondi në Australi ku producenti Amanda Ghost pati një reagim të fortë ndaj ujit të ftohtë dhe McLennes pretendoi se ndihmoi të ngrohej. Gjykata ose në favor të Rebel Wilson duke arsyetuar se McLennes nuk arritë të provonte se postimet kishin dëmtuar seriozisht reputacionin e saj ose se përbënin shpifje. Rebel Wilson falenderoi mbështetësit dhe tha se dëshiron të përqendrohet sërish tek familja dhe karriera e saj, përfshir filmin e ri së regjisore Girl Group.
1: Club goes to Hollywood.
4: Christopher Nolan ka vendosur një rregull të veçantë gjatë xhirimeve të filmave të tij. Aktorët nuk lejohen të veshin çizme ose këpucë të tjera të rehatshme në shesh xhirim. Regjizori shpjegoi se ky rregull fillimisht ju duk si një shaka edhe aktorëve, por lidhet me mënyrën se si ai dëshiron të ruajë atmosferën dhe përqendrimin gjatë xhirimeve. Sipas Nolan, aktorët ndonjëherë vinë në xhirim me këpucë shumë të buta dhe komode sepse lodhen nga këpucët e kostumeve ose nga qëndrimi gjatë në këmbë. Ai tha se disa gjëra të vogla si dikush që ha ushqim jashtë kamerës apo veshje që duken shumë moderne mund t'i kujtojnë aktorët se si janë në një shesh xhirimi dhe jo në realitetin që po krijojnë. Për të, ruajtja e atmosferës është shumë e rëndësishme, sepse ndihmon aktorët të qëndrojnë në moment dhe të japin një interpretim më të besueshëm.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka thirrur sot në mbledhje ministrat e kabinetit qeveritar dhe 12 drejtuesit politik të qarqeve në pallatin e brigadave. Në qendër të diskutimeve janë udhëzimet për nisjen e takimeve me qytetarët dhe detajet e mëtejshme të dokumenteve strategjike. Mbledhja vjen pas takimeve dyditore në Pogradec, ku kryeministri kërkoi nga drejtuesit socialist të adresojnë problematikat. Në të u bë prezantimi dokumenteve Besa Prania Besnike dhe i platformës Pasqyrë Albania për mbledhjen dhe ndjekjen e ankesave të qytetarëve. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha ka mohuar kategorikisht përfshirjen e Shqipërisë në çdo skenar destabilizues ndaj Malit të Zi. Hoxha theksoi se nuk ka asnjë akuzë zyrtare ndaj Shqipërisë, ndërsa deklaroi se Tirana nuk mund dhe nuk do të jetë pjesë e veprimtarive që synojnë destabilizimin e Malit të Zi, të cilën e cilëson vend fqinj, mik, partner dhe aleat e NATO-s. Këshilli i lartë i prokurorisë ka miratuar me 11 vota pro dhe asnjë kundër rritjen e pagës referuese për prokurorët. Paga referuese është përcaktuar në 222.425 lekë, ndërsa me shtesën prej 14.000 lekësh për nivelin e kualifikimit, baza e përllogaritjes arrin në 236.425 lekë. Edhe pse vendimi zbatohet drejt për anëtarët e KLP-s, për shkak se paga e tyre përllogaritet mbi bazën e pagës së prokurorit, këshilli ka kërkuar prokurorisë së përgjithshme të aplikojë të njëjtën pagë referuese për prokurorët. Tensionet në enklavën spanjolle të Ceutës janë përshkallëzuar pas fluksit masiv të emigrantëve nga Maroku në fund të muajit të kaluar. Protestuesit u përleshën me policinë pranë një plazhi ku qëndrojnë qindra emigrantë, duke kërkuar masa për sigurinë dhe higjienën, ndërsa pati edhe bllokimet automjeteve që shpërndanin dhima. Situata u rëndua pas një incidenti ku rreth 70 emigrantë sulmuan me gur një automjet ushtarak, duke plagosur një ushtar. Policia si pasoi arrestoi 12 shtetas maroken. Qeveria spanjolle ka shtuar kapacitetet e strehimit dhe ka miratuar 25 milion euro shtes për kujdesin ndaj të miturve të pashoqëruar. Kriza ka nxitur debate politike me opozitën konservatore që kërkon kthimin e migrantëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Notari sloven Martin Strel mban rekordin për notimin më të gjatë përgjatë një lumi, duke përshkruar të gjithë gjatësinë e lumit Amazon, prej 5268 kilometrash. Ai e nisi këtë sfidë në një shkurtin e 2007-s dhe e përfundoi në 7 prillin e atij viti, pas 66 ditësh not intensiv. Strel notonte mesatarisht 84 kilometra në ditë në ujëra të rrezikshme me piranja dhe kafshët e egra. Përpjekja e tij kishte si synim ndërgjegjësimin e opinionit publik për mbrojtjen e pyjeve të Amazonës.
1: Club FM Guinness.
2: Andrew Dahl nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord mjaft të pazakon duke fryr 21 tullumbace përmes hundës në vetëm 3 minuta. Ky rekord u verifikua në 18 marsin e 2014-s gjatë një show televiziv të dedikuar rekordeve botërore. Andrew përdori frymarrjen e tij nazale për të fryrë çdo tullumbace deri në diametrin e kërkuar zyrtar, prej 20 cm. Ai deklaroi se kishte ushtruar teknikën e kontrollit të presionit të ajrit në hundë për më shumë se 2 vite.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Volkswagen Atlas i gjeneratës së dytë debutoi në fillim të këtij viti. Ai do të dalë në shitje për vitin e modelit 2027 dhe do të ketë një dizajn të ri të jashtëm, një kabinë të ri për të rirë dhe një sistem fuqie të përmirësuar. Gjithashtu do të jetë më i shtrenjtë. Do të nisë nga $43,135. Atlas i 2027-s vjen me një motor me 4 cilindra, 2 litra me turbo të përmirësuar, prodhon 282 kuaj fuqi. Kur ai të dalë në shitje më vonë këtë vit, do të jetë një nga opsionet më të shtrenjta të SUV-ve me 3 rreshta.
1: High Tech Time.
2: Tesla ka zgjeruar koleksionin e saj gjithnjë në rritje të produkteve të stilit jetesës me diçka që synon fansat e saj më të vegjël. Krimi më i fundit i prodhuesit të makinave është një biçikletë për fëmijë. Duke gjykuar nga historiku i kompanisë, mund të mos qëndrojë në dispozicion gjatë. Biçikleta është menduar për fëmijë të moshës 2 deri në 5 vjeç. Montimi është i nevojshëm, megjithse Tesla thotë se të gjitha mjetet e nevojshme përfshihen në kuti, por biçikleta vjen pa pedale. Fëmijët janë menduar thjesht të mësojnë të mbajnë ekuilibrin në dy rrota, ndërkohë që kanë gjithmonë mundësinë të ulin këmbët për të ndaluar lëvizjen.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ora 23 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. GKK-u ja ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj biznesmenit Ergys Agasi, arrestuar 2 ditë më parë pas 8 muajsh në kërkim nga SPAK në kuadër të hetimeve për dosjen Akshi. Agasi përballet me disa akuza për fshirë korrupsionin. Avokati i tij Max Haxhia tha pas seancës se ndaj Agasit nuk qëndron më akuza për heqje të palishme të lirisë, ndërsa është shtuar ajo për korrupsion pasiv. Avokati pretendon se nuk është paraqitur asnjë provë që Agasi të ketë marrë para apo përfitime në këmbim të ndikimit. Mbrojtja mohoi edhe për fshirjen në tenderat e Akshit, duke deklaruar se klienti nuk ka marrë pjesë në tendera, nuk ka përfituar fonde publike dhe nuk ka pasur marrëdhënie financiare me ish drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj. Sekretari për burimet njerëzore në Partinë Demokratike Anti Mustafaje quajti zhvillim pozitiv arrestimin e Ergys Agasit, por kërkoi që çështja të ndiqet me kujdes deri në zbardhjen e plotë të saj. Lidhur me zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Mustafaj tha se partia po hyn në një fazë të re, të fokusuar në ripërtëritjen e strukturave dhe forcimin e rolit të antarësisë. Ai shtoi se qëllimi lidhet me rolin dhe hapësirën konkrete për çdo demokrat, me një përfaqësim më të gjerë të grave, të rinjve dhe të anëtarëve me përvojë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia njoftoi nisjen e një mekanizmi të ri për ndërhyrjen e shtetit në banesat monument kulture që rrezikojnë degradimin, kur pronarët ose trashëgimtarët nuk kryejnë punimet e nevojshme. Në Gjirokastër janë 390 banesa monument kulture, rreth 90 për të cilave në gjendje problematike. Gonxhia tha se ndërhyrjet do të bëhen sipas statusit të monumentit dhe natyrës së punimeve, duke përcaktuar pjesën e financimit që i takon shtetit dhe detyrimin e pronarit. I lindjeve në Japoni u rrit me 0.8% në gjysmën e parë të vitit, duke shënuar rritjen e parë për këtë periudhë në 11 vite. Megjithatë, kriza demografike vijon të mbetet. Popullsia e Japonisë ra në 123.7 milion. Numri i banorëve të huaj ka arritur rekord, rreth 4 milion, duke ndihmuar në zbutjen e mungesës së fuqisë punëtore. Qeveria po zgjeron mbështetjen për familjet dhe fëmijët në një përpjekje për të frenuar tkurrjen e popullsisë aktive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.